iba raz. Spočinúť v mojom lone. A je mi úplne jedno, či si mladý z Košíc, či Gaudí v Barcelone.

0: Rádio Košice
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

Chili Peppers, aby sme si trošku okorenili dnešné ráno. Ste s Rádiom Košice a hlavne sme takmer na konci a zároveň takmer na začiatku. Hovorím o dnešnom dátume, 29. júl s Rádiom Košice sa práve roztočil a teším sa, že jeden dielik v ňom môžem byť v tejto chvíli už aj ja, Kiva. Ale ku mne sa čo chvíľa pridá aj Romana a okrem toho aj Juraj s dopravnými správami. Aktuálny čas 5.57, ránečko, ako sa hovorí, poďme na to a mohli by sme sa teoreticky, ja verím, že je prakticky rozhýbať pri skladbe Dance Monkey.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Klientské centrum v Rožňave je opäť k dispozícii. Samosprávy nemusia pripraviť vyrovnané rozpočty. Mancini novým trénerom talianskej reprezentácie. Je krátko po 6. čas na správy Rádia Košice. Klientské centrum v Rožňave po presťahovaní funguje na novej adrese. Verejnosť v priestoroch na ulici Janka Kráľa nájde pracoviská okresného úradu či oddelenie dokladov a okresného dopravného inšpektorátu. Centrum je však zatiaľ v testovacej prevádzke, a to na 4 až 6 týždňov. Pracoviská okresného úradu a dopravného inšpektorátu v Rožňave v ostatných týždňoch fungovali v obmedzenom režime. Sťahovanie do nových priestorov sa začalo 13. júla. Vláda ani samosprávy nemajú povinnosť pripraviť vyrovnané rozpočty na budúci rok. Zopakoval to premiér Robert Fico s tým, že to považuje za vyriešenú vec. Trvá na tom, že platí výnimka zo sankcií dlhovej brzdy, keďže výdavky Slovenska súvisiace s plnením medzinárodných zmluv presahujú 3% HDP.
2: Ako chcú od nás nejaké stretnutie a chcú to od nás počuť oficiálne. Ja som to dokonca povedal aj na sneme z MOSu, kde som nebol osobne, ale sme robili video vystúpenie, kde som to oficiálne povedal. Zatiaľ to nikto nespochybňoval. Ja si myslím, že to je číslo, ktoré potvrdil štatistický úrad. My sme čakali na vyjadrenie úradu, úrad to zverejnil a my teda berieme, že platí zákon, takže tento zákon teraz umožňuje aj vláde, aj samosprávam, aby išli do rozpočtov tak ako obyčajne, teda so schodkami.
1: Predstavitelia samosprávnych združení dlhodobo deklarujú, že potrebujú konkrétne usmernenia ministerstva financií k príprave rozpočtov na budúci rok a nestačia im politické vyjadrenia k plneniu pravidiel dlhovej brzdy. Francúzsko pre požiare zažíva najväčšiu evakuáciu obyvateľov mimo vojnového obdobia. Včera úrady nariadili evakuáciu ďalších 4000 ľudí z turistických stredísk na pobreží Atlantiku. Úrady označili požiar za stabilizovaný, ale nie za uhasený a uviedli, že sa stále môže vymknúť kontrole, len čo teploty stúpnu a vlhkosť klesne. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu sa stretol s Donaldom Trumpom v Bielom dome prvý raz od začiatku vojny. Americký prezident označil schôdzku za pozitívnu a produktívnu. Novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie sa stal Roberto Mancini. Včera to potvrdil šéf talianskej futbalovej federácie Giovanni Malaga. Mancini na majstrovstvách Európy 2020 priviedol Talianov k zisku titulu. Potom pôsobil v Saudskej Arábii a Katare. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. Aktuálne je na východe do 13, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 10 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

dobré ránko, pekný deň, počúvate Rádio Košice a ja som si uvedomila, že len streda v sebe nemá to moje obľúbené OK na konci, ako ostatné pracovné dni v týždni, ale hovorím si, potom ju možno zaradiť možno že aj k víkendu. Čo by ste na to povedali? Mohlo by to byť celkom zaujímavé víkendík takto v strede týždňa. Tak si ho pomyselne môžeme urobiť, lebo s Rádiom Košice je naozaj všetko možné. Napríklad sa aj vďaka Madone ocitnúť na takej pomyselnej módnej prehliadke. 6 minút po 6. vám z Rádia Košice hráme Vogue.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhov so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

ocitli sme sa niekde medzi tebou, mnou a nebom. Počúvate Rádio Košice, veľmi krásna, vydarená spolupráca, noc a deň, Dinaja, ktorá mi inak minule robila naozaj výbornú, kvalitnú, výberovú kávu na kávepečku, tak odporúčam, ak by ste mali cestu okolo. Ak sa ale v tejto chvíli ešte iba prebúdzate a možno by sa vám práve tá káva zišla, tak absolútne chápem. Ja ale dávam svoju skúsenosť, možno vám to pomôže celkom ma dnes ráno a aj v podstate v noci prekvapilo takéto ochladenie. Tak neviem, asi to bude nejaká predzvesť toho všetkého, čo nás čaká. Tak ešte vetrajme, dýchajme, kým sa to všetko dá. A samozrejme aj o počasí budeme hovoriť najbližšie v krátkych správach, už po pesničke a potom tak detailnejšie v špeciálnom počasí o 6:30. Tak s nami ostaňte. Je 6:18. Dobré ráno.

0: 6 hodín 21 minút, počúvate Rádio Košice a my si v tejto chvíli doprajeme krátke správy a potom sa vašimi očami pozrieme na cesty. Okresný úrad v Košiciach má novú službu, ktorá klientom umožňuje aj na diaľku sledovať poradie a zostávajúci čas pre vybavenie svojej záležitosti. V pláne sú aj ďalšie rozšírenia služieb, pričom podnety dostávajú aj od klientov. Ministerstvo zdravotníctva chce umožniť samostatne posudzovať zdravotnú a psychickú spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu podľa jednotlivých skupín. Zmeny má priniesť novela vyhlášky. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki odstúpil z frakcie predsedu strany európskych konzervatívcov a reformistov. Jeho odstúpenie je priamo spojené s rozkolom v najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť. Španielský futbalový stredopoliar Rodri sa podrobil menšej operácii chrbta. Manchester City tak bude chýbať v úvode prípravy na novú sezónu. Dnešok len s malou ojedinele zväčšenou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov a k tomu zafúka len slabý vietor. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa pozrime s vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodové ráno aj na cesty vám praje Juraj. Situácia v hlavnom meste je aktuálne pokojná, no pripomíname, že na moste Lanfranconi prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Taktiež na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnori je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar si dávajte pozor na Púchovskej pri Slovnafte smerom do mesta. To je zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, je 6.26, dobré ránko vám prajeme a opäť listujeme aj v histórii. Vyberáme rok 1864, lebo práve vtedy sa narodil Liptovskom Mikuláši lekár a publicista Jozef Bela, ktorého preklad práce pre potreby pôrodných asistentiek bol prvou slovenskou úradne schválenou učebnicou tohto druhu. Krásne a len dúfajme, že sa stále nepostupuje práve podľa týchto informácií z roku 1864. Zaujímavý na Liptove je ale aj 29. júl v roku 1929. Narodil sa vtedy výtvarník Milan Dobeš, ktorý patril medzi najvýznamnejšie osobnosti československej výtvarnej kultúry. Ako prvý uviedol do slovenského umenia problematiku optického a vizuálneho kinetického umenia. Opustil nás ale minulý rok. A vyberáme ešte rok 1998. Pristátim lietadla TU-154 na Košickom letisku otvorila ruská medzinárodná letecká spoločnosť letecké spojenie medzi Moskvou a Košicami. Na záver ešte rok 2012, vďaka Danke Bartekovej, získala slovenská výprava na olympiáde v Londýne prvú medailu. V skýte žien si streľkyňa vybojovala bronz. Toľko teda trošku minulosti, histórie, možno nejakých konkrétnych spomienok, informácií a teraz to samozrejme popredkávame aj so súčasnosťou. O 6.28 sa k nám pridá aj Tomáš Buranovský.

morských letovísk aj slnečné a horúce počasie. Teploty miestami od 30 do 40 stupňov, pričom more bude ideálne na kúpanie. A myslím si, že je to fajn voľba. Ak ste sa rozhodli napríklad pre Turecko, Antália, typický letný deň s množstvom slnka, maximami do 36, more dosiahne 29 stupňov. A Rodos, príjemný morský vánok, príjemný slnečný deň, teploty okolo 32 stupňov, more bude mať okolo 28-29, tak sa až tak veľmi neschladíte, ale minimálne si užijete pekný horúci letný deň. Ak by ste sa rozhodli napríklad pre Malorku, slnečno a veľmi príjemne, more s teplotou 27 až 28, bude lákať doslova na celodenné kúpanie. Na Cypre dnes teploty do 36, more ostáva veľmi teplé 28 až 29, ale ak by sme hovorili o vysokých číslach, tak nezabúdajte Egypt, slnečné a veľmi horúce počasie, a napríklad more 29 až 30, takže úplne ideálne na to, aby ste sa veľmi neschladili, ale možno si užijete šnorchlovanie. Kdekoľvek nás tejto chvíli počúvate, budeme veľmi radi, ak sa ozvete, možno aj s vašou aktuálnou predpoveďou počasia. Dobré ráno, je 6:33.

Je 6.36, počúvate Rádio Košice a absolútne nechcem zľahčovať všetko, čo sa deje okolo nás, všetky naozaj veľké problémy, lokálne, regionálne, svetové, ale viete čo, potom možno v jeden moment riešime absolútne všetci naraz absolútne banality, ako napríklad, čo podľa vás zaberá na komáre. Je to otázka, ktorú nájdete na našom Facebooku, nie je to ani tak moja inšpirácia, ja sa ich celkom akože chránim, povedala by som, ale ono to určite ešte príde, ak máte nejaké zlepšováky, domáce recepty, alebo možno, že len jednu radu, ktorá by pomohla všetkým, tak ju môžete napísať na náš Facebook, kde nájdete práve túto otázku. Možno si vzájomne pomôžeme, alebo jednoducho odľahčíme toto ráno. Je 6.36 z Rádia Košice, I Can Feel You, Anastasia.

0: aktuálny čas 6 hodín 40 minút, ste s Rádiom Košice. Toto bola Anastasia, ale vymením v tejto chvíli za Romanu, lebo tá má oveľa viac informácií. Na diaľnici D1 pribudli nové ultrarýchle nabíjacie body. Vodiči elektromobilov môžu využívať najnovšiu lokalitu Malý Šariš aj nedávno otvorené stanice Bôrik, Sosná a Janovík. SHMU do 5. augusta očakáva prehlbenie pôdneho sucha a výskyt extrémneho sucha na viac ako 50% územia. Nedostatok zrážok a pôdne sucho je podľa ústavu spôsobené dlhotrvajúcou prítomnosťou tlakovej výše v strednej Európe. Srbský minister pre európsku integráciu povedal, že vláda preukázala vôľu a záujem, aby krajina napredovala na ceste k členstvu v Európskej únii. Zdôraznil, že Srbsko naďalej podporuje reformné procesy a chce pracovať na zavádzaní reformného programu. Po zrážke s autom zomrel slovenský cyklista, ktorý sa snažil prejsť cez Spojené štáty. K nehode došlo podľa amerických médií na diaľnici v Alabame. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. Na východe je v tejto chvíli do 15 stupňov, Spiš má 10 a Zamaguri je s Liptovom 12. Vy máte naladené rádio Košice a aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na konci Trnavskej cesty v križovatke s Ivanskou. Prechádzajte tu opatrne. Ďalej pripomíname, že na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Na Belopotockého ulici taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Radary na vás striehnu na Púchovskej pri Slovnafte smerom do mesta a na zjazde z D2 smer Bratská ulica. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

tým, ktorý spieva Nemám čo stratiť, ale my pozdravujeme všetky pátracie týmy a tie, ktoré pomáhali, lebo veru, že stratil sa trojročný chlapček, ktorého hľadal celý východ a po ktorom od pondelka pátrali potom, ako sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce v okrese Kežmarok. Dobrou správou je, že ho včera našli živého, zdravého. O vypátraní chlapca informoval aj pátraci tým východ s tým, že chlapec je zdravý. Okrem toho potom pátrali policajti, hasiči, dobrovoľníci od pondelka. Napokon to teda dopadlo celé dobre a lepšie. A jedine, čo nám z tohto môže ostať ako taký nejaký smutný moment, okrem toho stresu okolo celého pátrania, sú asi tie komentáre a nenávisť, ako dokážu ľudia vyjadriť aj k trojročným strateným deťom. Tu ale bude asi problém niekde inde. Je 6:46, prichádza Lily Elena.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

neuveriteľne dobre hráme Unbelievable z Rádia Košice o 6.56. Krásne ránko a možno už niekomu aj pekný deň. Takto pred 7. si predstavujem niekoho v kolóne, iného v pohode. A niekto, ako som sa práve dozvedela zo správy od vás, doma na záhradke popíja kávičku, zalieva kvety a úrodu. Tak si hovorím, krásne pomalé ráno a aj ma to donútilo zamyslieť sa nad tým, že vlastne asi to je to, za čím sa paradoxne veľmi ponáhľame, aby sme sa mohli spomaliť. Tak ak vám to vyšlo práve na dnešný deň, nielenže závidím, ale aj doprajem. A doprajeme si na celú aj ďalšie aktuálne správy. Ak teda chcete vedieť, čo sa deje doma a možno aj v zahraničí, tak s nami určite ostaňte. A bude nás práve k 7. hodine odprevádzať v tejto chvíli aj mimoriadne sympatická, ako inak, východniarka Jana Is, ktorá nám prezradí, ako to celé vlastne funguje a ako to je a chceme, aby to bolo na veky.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košický kraj bude revitalizovať cesty dodávateľským spôsobom. SAS hovorí o prítomnosti zločineckej skupiny. Poprad začal prípravu bez zámorských lídrov. Bolo 7 hodín, čas na správy Rádia Košice. Súčasný župan Košického kraja Rastislav Trnka pri zhodnotení uplynulého volebného obdobia vyzdvihol zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Od roku 2022 sa podľa jeho slov zrevitalizovalo viac ako 750 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Súčasné vedenie plánuje v prípade znovu zvolenia v komunálnych voľbách rekonštruovať aj ďalšie dopravné ťahy.
2: Ďalších 300 kilometrov sme začali rekonštruovať v tomto roku 50. V našich zdrojoch 250 prebieha súťaž na rekonštrukciu s dodávateľským spôsobom, čiže verím, že do nejakého roka bude dokončených týchto 300 kilometrov. Sme zabezpečili v podstate 50% ciest druhej a tretej triedy, ktoré máme v správe, čo je asi historický rekord nielen v našom kraji, ale možno aj medzi ostatnými.
1: Rekonštrukcia dodávateľským spôsobom by tiež mohla odľahčiť rozpočet kraja. Tento spôsob revitalizácie podľa Trnku odporúča kraju aj správa Najvyššieho kontrolného úradu.
2: To znamená, že firma, ktorá to zrekonštruuje, tak to aj zaplatí a my budeme platiť 10 rokov. Po A nejde nám to do dlhu, po B vlastne to zrekonštruujeme v súčasných cenách. Čiže ak by sme to rekonštruovali tieto cesty o 10 rokov, tak tá cena by bola už vyššia. Len pre porovnanie, za 8 rokov zrastla cena asfaltu a pokladka asfaltu trojnásobne. Čiže v 2018 sme rekonštruovali za 80 000 km, teraz už to je nejakých 230 000.
1: Okrem nevyhovujúcej cestnej infraštruktúry sa na investičnom dlhu kraja podieľajú aj mosty v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. V uplynulom období sa zrevitalizovalo 80 z nich a v pláne sú aj ďalšie. Tie by sa mali financovať obdobným dodávateľským spôsobom. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Na Slovensku sa celé týždne pohybovala medzinárodná skupina organizovaného zločinu. Upozornila na to opozičná SAS, podľa ktorej o nej polícia, ministerstvo vnútra ani SIS podľa dostupných informácií nevedeli. Podľa poslanca Juraja Krúpu pri vyšetrovaní tragickej dopravnej nehody v bratislavskom Čunove náhodne odkryla prítomnosť medzinárodnej siete organizovaného zločinu. Polícia však reagovala, že neeviduje informácie, ktoré by potvrdzovali pôsobenie organizovanej zločineckej skupiny z Írska na našom území. Kancelária ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského požiadala generálneho prokurátora Ukrajiny, aby zvážil začatie trestného stíhania proti bieloruskému prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi. Ten je blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina a na začiatku invázie vo februári 2022 umožnil Moskve, aby na Ukrajinu zaútočila z bieloruského územia. Hokejisti HK Poprad odštartovali spoločnú prípravu na ľade pred ďalšou sezónou. Tréner Ladislav Čihák však nemal včera k dispozícii očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorý sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa.
3: Tři hráči, ty se zapojí příští týden v pondělí nebo v úterý a kapitán až ve čtvrtek nebo v pátek.
1: Novou tvárou v kádri HK Poprad je aj český útočník Adam Dvořák.
4: Nová země, nová liga, mám z toho zdravý respekt, ale zároveň jsem natěšený. A myslím si, že ta organizace a to, jak to město tím tady žije a vlastně to všechny zajímá, tak mě hrozně těšilo a mám z toho radost a i proto jsem si vybral Poprad.
1: Hráčov HK Poprad čaká 7 prípravných zápasov. V ich programe nechýba ani Tatranský pohár, ktorý napíše už svoju 79. kapitolu. Domáci Kamzíci sa na ňom stretnú s Dunajvárošom, Humenným a Trenčínom. Dnešok len s malou, ojedinele zväčšenou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov a k tomu zafúka len slabý vietor. V tejto chvíli je na východe slnečno a do 15 stupňov. V Poprade máme 12 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom hlásia do 13. Vaše dopravné postrehy teraz prinesie Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
5: Začíname novou dopravnou nehodou, ktorú ste nám hlásili na Vajnorskom nadjazde smer Zlaté Piesky. Zvýšte tu opatrnosť a ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na konci Trnavskej cesty v križovatke s Ivanskou. So zdržaním počítajte na Pražskej ulici pri Kalvárii smerom do centra. Ďalej pripomíname, že na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

po 7 v Rádiu Košice, Robbie Williams, čo chvíľa dokonca aj na Slovensku. Ak sa chystáte, poriadne si to užite, určite to bude obrovská šovka. My vám prajeme ale také pohodové ráno, krásne, dobre naladení už ste, teda hovorím o frekvenciách Rádia Košice. Ostatné nechávame na vás, ale možno k tomu dopomôže aj hudba, napríklad Sunflowers by sa celkom hodilo. Pre tých, ktorí majú naponáhlo 7 hodín 9 minút, od mikrofónu Rádia Košice vás pozdravuje Kiva.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Paradox výmyslov z Rádia Košice o 7.20. Pozdravujeme vás. A teraz si nevymýšľam, ak poviem, že Romy v správach spomenie aj slovenských bejsbalistov. Liptovský Mikuláš začína s celkovou obnovou Poltníckej ulice za 114 tisíc eur. Obnova má byť hotová v polovici augusta. Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 pre miestne akčné skupiny 167 miliónov eur. Prostredníctvom iniciatívy Líder podporí všetkých 95 skupín. DFN v Košiciach dnes začína s budovaním nadstavby, prezident ukončí návštevu Číny a Bezpečnostná rada OSN začína rokovania o výbere budúceho generálneho tajomníka. Bulharské úrady evakuovali takmer 200 cestujúcich z výletnej lode na Dunaji, ktorá uviazla na Pličine. K incidentu došlo v noci počas zníženej viditeľnosti. Slovenskí bejsbalisti uspeli aj v druhom zápase turnaja B kategórie majstrovstiev Európy. Vo včerajšom stretnutí vo Vroclave zdolali domáce Poľsko 11-9. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. Na väčšine východu a Liptova je práve do 16, Spiš má 12 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste si dávajte pozor na dopravné nehody, ktoré sa stali na konci Vrakunskej cesty v križovatke s Ivanskou. Rátajte tu aj so zdržaním a ďalšia nehoda je na Vajnorskom nadjazde smer Zlaté piesky. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme na radary. Tie sú na Púchovskej pri Slovnafte smerom do mesta a na konci Bratskej ulice pred D2. To je všetko. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

29. júl, okrem iného aj Medzinárodný deň tigrov. Ak sa pýtate prečo, tak aj touto formou chcú ochranári upozorniť na ohrozený druh a znižujúcu sa ich populáciu. Napríklad taký tiger indický, ako som sa dozvedela, je označený ako ohrozený druh, keďže na svete je ich okolo 5500 jedincov, čo je samozrejme veľmi nízke číslo. Ja teraz ale do nášho playlistu vkladám takého tigra, ktorého všetci dobre poznáme a asi nielen mne sa na prvú spojí s konkrétnym až kultovým filmom, tak doprajme si Rockyho na lepší rozbeh a krajšie ráno.

Eye of the Tiger v Rádiu Košice o 7.29 prajeme vám krásne ráno a skontrolujeme aj dnešné počasie, vyzerá veľmi nádejne. Ak by sme sa ale chceli riadiť možno nejakou pranostikou, tak ak je na svetu martu jasno, býva pekná jeseň, takže máme nádej, že aj jeseň bude zaujímavá, ale myslíme hlavne na dnešný deň. V Košiciach jasno alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota 27 až 29 stupňov, pocitovo môže byť teplejšie. Krásne ráno želáme aj na Šariši, prevažne jasno bude hlavne v Prešove, najvyššia denná teplota 24 až 26, slabý premenlivý vietor. Ten by mal byť dnes aj na Dolnom Zemplíne, Michalovce hlásia jasno alebo len malú oblačnosť, najvyššia denná teplota 25 až 27 a veľmi podobné to bude aj na Hornom Zemplíne. Presúvame sa v tejto chvíli aj do Popradu, jasno alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota 25 až 27, slabý premenlivý vietor, ale ako vieme, môže sa to kedykoľvek zmeniť, rovnako aj v Tatrách, kam pozdravujeme. Poďme aj na Gemer, Rožňava spočiatku jasno, postupne až polooblačno, najvyššia denná teplota 28 až 30 stupňov, pocitovo môže byť teplejšie. Pozdravujeme v tejto chvíli aj na Liptov, jasná alebo len malá oblačnosť, najvyššia denná teplota do 25 stupňov, takže svojím spôsobom možno, že aj schladenie, prevažne západný vietor. A poďme ešte aj do Bratislavy, spočiatku síce jasno, ale postupne zamračené, najvyššia denná teplota 30 až 32, ale tiež určite musíme spomenúť, že tu môže byť pocitovo oveľa teplejšie až dusno. A dajme si teraz prehľad možno, že zahraničia aj v rámci obľúbených európskych destinácií a lokalít a miest. Začneme v Londýne, premenlivá oblačnosť s možnosťou krátkej prehánky popoludní okolo 24 až 26, takže ideálne na spoznávanie mesta a možno aj nejaké to ochladenie sa. Ak by ste sa rozhodli pre Paríž, väčšinou slnečno a príjemné teplo, tam by sa to malo vyšplhať do 30 stupňov, ale môže byť pocitovo oveľa teplejšie. Ak to vyhral Rím, tak nezabúdajte na dostatok tekutín. Okrem toho poriadne horúci letný deň s množstvom slnka a teploty až do 37 stupňov. Veľmi slnečno je dnes aj v Zadare a takéto prímorské počasie bude trvať počas celého dňa a asi aj týždňa. Teploty 31 až 33, Jadranské more približne 26 až 27 stupňov. Ak ste sa rozhodli zabehnúť si možno nie až tak ďaleko a vyhrala to Viedeň, slnečno až polooblačno, maxima do 31, celkom vhodné počasie aj na objavovanie a prechádzky mestom. Ak to vyhrala skôr Praha, teplý letný deň s premenlivou oblačnosťou popoludní 28 až 30. Zastavíme sa ešte aj v Malage, dnes 32, ale to podľa mňa len v tieni. Určite pocitovo oveľa teplejšie, tak sa na to pripravte. Lisabon dnes hlási jasnú oblohu, príjemných 28 až 30. Atlantik ostane osviežujúci s teplotou okolo 21 až 22. Kdekoľvek nás počúvate, tak samozrejme pozdravujeme, prajeme krásne, svieže ránko. Je 7.32.

Je 7.35, počúvate Rádio Košice, streda 29. júl a ak dnes budete písať guľôčkovým perom, tak vedzte, že za to môže Marcel Bic. V roku 1914 sa narodil tento francúzsky vynálezca a zakladateľ spoločnosti na výrobu guľôčkových pier na jednorázové použitie. 1914, neuveriteľná, používame to dodnes a sme spokojní. Narodeniny dnes oslavuje aj španielský pilot F1 Fernando Alonso, ročník 81 a zastavíme sa ešte aj v USA. Rok 1927 v New Yorkskej nemocnici inštalovali prvý elektrický respirátor, takzvané železné pľúca. Máme tu aj rok 1948, prvé olympijské hry po druhej svetovej vojne boli otvorené v Londýne na štadióne vo Wembley a ostaneme ešte vo Veľkej Británii, pretože rok 1981 britský korunný princ Charles sa v londýnskej St. Paul's Cathedral oženil s Dianou Spencerovou. Manželmi boli 15 rokov až do rozvodu v auguste 96. Mali spolu dvoch synov, princa Williama a princa Harryho, ale tento príbeh už určite veľmi dobre všetci poznáme.

0: Aj takéto voňavky dievčat nachádzame v éteri Rádia Košice. Krásne ráno, 8.39. Romy, ty si už v štúdiu a ja dnes hľadám možnosti, ako sa uchrániť pred komármi a pýtam sa našich poslucháčov. Ty máš nejaký zlepšovak alebo nejakú skúsenosť?
1: Nie, ale prijala by som, ak by naši poslucháči priniesli nejaký zaujímavý tip, lebo pre mňa ako pre alergika je to veľmi závažná téma.
0: Áno, a veľmi vážna. A ja som to záverne hovorila po tej skladbe voňavky dievčat, lebo tie komáre si vraj vyberajú, že koho chcú a koho nie. Tak dokonca tam máme aj komentár, že bolo by fajn, ak by jednoducho sadali na niekoho, kto sedí vedľa mňa.
1: Mm-hmm, veľmi pekne ďakujem. A hlavne, že sú to komárice, ale ženy by mali držať so ženami.
0: Oh, čo ti, ja viem, nevždy je to tak, podľa mňa. Poďme radšej pracovať.
1: Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce spomalili práce približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra neovplyvní plánované termíny. Opozičné KDH víta snahu ministerstva zdravotníctva riešiť problematiku nedostatku sestier na Slovensku. V súvislosti s avizovanou novou vzdelávacou cestou má však viacero otázok. Európska únia potvrdila, že všetky uvalené individuálne sankcie považuje za opodstatnené a podložené, komentovala tým žalobu Tatiany Naukovej, manželky hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odletela do Kanady, kde sa predstaví na tradičnom letnom podujatí Hlinka Grecký Cup. Do finálnej nominácie na prestížny turnaj v Edmontone sa prebojovalo 25 hráčov. Dnešok len s malou ojedinele zväčšenou oblačnosťou, teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov a k tomu zafúka len slabý vietor. Aktuálne je na východe do 16, Tatry hlásia 12 a Zamagurie s Liptovom 14 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Pražskej Prikuchaj, kde smer hlavná stanica. Taktiež pripomíname dopravné nehody, ktoré sa stali na konci v Rakunskej cesty v križovatke s Ivanskou a na Vajnorskom nadjazde smer Zlaté Piesky. Rátajte tu so zdržaním. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce a počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Potom na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Radary na vás striehnú na Púchovskej pri Slovnafte smerom do mesta a na konci Bratskej ulice pred D2-kou. Hliadka je na Gagarinovej za výjazdom z D1 smerom von z mesta. To je všetko, prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Je 7.45, stredajšie nie len ráno, ale celý deň by dnes mali byť krásne pre všetky Marty, pretože oslavujú meniny, tak všetko najlepšie. Charakterizuje vás najmä výkonnosť a komunikatívnosť, ale vraj ste tiež neustupčivé, silné, rýchle a rozhodné. To už asi ale nech povie okolie. My tomu vášmu okoliu pripomíname, že dnes oslavujete a vaše šťastné farby sú fialová, žltá a modrá, čo, hovorím si, bude pekne vyzerať spolu v kytici, na nejakej kresbe alebo aj dezerte, prípadne aj v okamihu, ktorý im venujete, lebo asi tá pozornosť a ten okamih je to najdôležitejšie. A samozrejme k tomu sa aj vystískať, ak by to bolo po chuti. My v tejto chvíli tiež vykúzlime nejaký ten okamih, ale samozrejme po hudobnej stránke. Toto je Jana Kirchner, ale aj Vojtech Dyk a ich na okamih.
1: Prv, než príde mraz.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

misiu, skladba venovaná všetkým, ktorí vám možno chýbajú, pokojne im môžete takýto odkaz poslať cez Rádio Košice a Rolling Stones. Je 7:57, neviem, či sa ešte takto pred 8 dá hovoriť o Golden Hour, asi nie, ale aj v štúdiu stále mám, predstavte si. Tak si hovorím, možno my to máme takto nastálo, aby sme mali krásne dopoludnia. Pekný deň prajeme, čakajú nás ale aj ďalšie správy. Romy doladí posledné slovíčka vety a potom na celú ideme na to. Okrem iného stihneme aj košické lesy. It's been a real-

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Mestské lesy avizujú o rezi stromov. Aj na Slovensku evidujeme obchodovanie s ľuďmi. Kadyrov opúšťa metropolu Šariša. Aj krátko po 8 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košické mestské lesy budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov na promenáde vo Furčianskom lesoparku na lesnej ceste od vodojemu v smere na Zelený dvor, a to zajtra od 8. do 15. Cieľom prác je zabrániť samovoľnému pádu konárov. Jednotlivé úseky majú byť vyznačené výstražnými značkami. Vzhľadom na zvýšený pohyb techniky žiadajú návštevníkov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie pokynov lesníckeho personálu. Jednotka nelegálnej migrácie od začiatku roka do konca júna evidovala 22 začatých trestných stíhaní pre trestný čin obchodovania s ľuďmi. V nich identifikovali 29 obetí. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z prezídia policajného zboru pri príležitosti Svetového dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
2: Obchodovanie s ľuďmi je závažným celosvetovým fenoménom, ktorého prípady eviduje policajný zbor aj na území Slovenskej republiky. Najčastejšie ide o prípady pracovného a sexuálneho vykorisťovania, nútenej prostitúcie, núteného žobrania, nútenej kriminality alebo nútených sobášov.
1: Polícia v tejto oblasti za prvý pol rok zrealizovala 122 preventívnych aktivít, ako sú besedy či prednášky pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.
2: Dôležitým momentom počas získavania nových skúseností či pracovných príležitostí v zahraničí je zachovať si vysokú mieru obozretnosti. Pred odchodom do zahraničia si dôkladne overte pracovnú ponuku zamestnávateľa aj sprostredkovateľa. Neverte ponúkám, ktoré sľubujú vysoké zárobky bez jasných podmienok, a nikdy nepodpisujte dokumenty, ktorým nerozumiete.
1: Taktiež upozorňujú, aby ľudia nikomu neodovzdávali svoje osobné doklady a mali ich vždy pod kontrolou. Americký prezident Donald Trump prijal Volodymyra Zelenského vo oválnej pracovni Bieleho domu. Stretnutie, na ktorom sa obaja prezidenti rozprávali aj o licenciách na výrobu striel Patriot, bolo podľa Zelenského dobré. Následne sa stretol s americkými senátormi. Hokejový klub HC 05 Banská Bystrica podpísal trojročný kontrakt s ruským obrancom Danilom Kadyrovom. 22-ročný bek pôsobil naposledy v Prešove, ktorému výraznou mierou pomohol najmä v bojoch o záchranu v najvyššej súťaži. V metropole Šariša striedavo nastupoval za účastníka najvyššej súťaže a za prvoligovú Považskú Bystricu, v drese ktorej odohral 7 stretnutí so ziskom 6 bodov. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. Momentálne je na východe slnečno a 17 až 19 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme do 16. O dopravné informácie sa teraz postará Juraj.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na moste Lanfrancony smerom od Pečne. Rátejte tu aj so zdržaním. A ešte stále sa odstraňuje dopravná nehoda na Vajnorskom nadjazde smer Zlaté Piesky. So zdržaním rátejte aj na Pražskej ulici pri Kalvárii smer Hlavná stanica, na Vajnorskej pri Kuchajde smerom do centra a aj na prístavnom moste smer Petržalka. Na moste Lanfrancony taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, neváhajte a dajte nám vedieť.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Don't Wanna Know z Rádia Košice, takto po 8. od mikrofónu naďalej pozdravuje Kiva. To stredajšie ráno je v dobrej nálade, tak dúfam, že ste sa k nám pridali, či už veľmi skoro, alebo až v tejto chvíli. Vítaní ste na našich frekvenciách, ale ak nás počúvate aj niekde online. A viete, čo som si všimla? Že sa vytrácajú také tie dedinské oznamy maďarských autíčok, ktoré chcú buď niečo vykúpiť, alebo predať. Určite viete, čo mám na mysli a minimálne niekedy v živote ste to už videli, možno, že aj využili tieto služby, neviem. Ale nie preto, že by už nič neponúkali, alebo že by nechodili, nevykupovali, nehľadali, ale skôr asi sa už aj oni niekam posúvajú a prepadli umelej inteligencii a AI. Hlas umelej inteligencie najnovšie hlási veľmi kultivovane, čo ponúkajú, alebo čo by chceli vykúpiť. Je to veľmi zvláštne, ak poviem, že tie pôvodné možno chýbajú, také tie autentické, viete, s takým tým maďarským prízvukom, a nemyslím to absolútne zle, práve naopak. Tak zdá sa, že umelá inteligencia je už úplne všade. Sabrina Carpenter je ale live.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Moonline Shadow z Rádia Košice a my sa skôr zameriame na taký nočný beh, čo by ste povedali, ale samozrejme trasa osvetlená, dobre pripravená. 12. ročník Košice na Jadran, ktorý určite veľmi dobre poznáte, bude už o 37 dní, čo je najvyšší čas, aby ak uvažujete, že sa k nám pridáte, ste sa zaregistrovali, dali ste o tom vedieť aj svojim kamarátom a možno, že pomaličky začali aj trénovať, aj keď samozrejme nemusíte byť prvý, ale aj druhé a tretie miesto môže byť zaujímavé. Či už si vyberiete 5 alebo 10 kilometrov, hlavne verím, že si to užijete. A čo je isté, určite sa stretneme.

0: Adonis 8.19 v Rádiu Košice. Pekný deň vám želáme, stále slnečný. A k tomu doplníme aj informácie, najskôr všeobecné, ale potom aj tie dopravné. Východoslovenská vodárenská spoločnosť pripravuje rekonštrukciu verejného vodovodu v Dobšinej. Spoločnosť na projekt za vyše 1,2 milióna eur získala dotáciu z európskych zdrojov. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite odmietol trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre jeho cestu na preteky Formuly 1 do Abu Zabi z roku 2024. Na prípad upozornili aktuality. Vysoký predstaviteľ OSN počas zasadnutia Bezpečnostnej rady vyjadril znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou situáciou na okupovanom západnom brehu Jordánu. Zároveň odsúdil eskaláciu násilia izraelských osadníkov voči Palestínčanom. Medzinárodná futbalová federácia má v úmysle vytvoriť novú dcérsku spoločnosť pre riadenie vrcholných podujatí. Voči plánu ostro vystúpila Európska futbalová únia. Dnešok len s malou ojedinele zväčšenou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov a k tomu zafúka len slabý vietor. Teplomer na východe práve ukazuje do 20, pod Tatrami a na Liptovej je 16. Z Rádia Košice pokračujeme informáciami z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Rátajte tu aj s väčším zdržaním. Ďalšia nehoda je na Vajnorskom nadjazde smer Zlaté Piesky. So zdržaním počítajte aj na Pražskej ulici pri Kalvárii smer Hlavná stanica a na Prístavnom moste smer Petržalka. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dajte pozor na konci Bratskej pred D2-kou, na Vrakunskej ceste pod mostom smerom von z mesta a na Púchovskej ulici pri Slovnafte smer Rača. To je zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055-729-5959.

Lost Frequencies z Rádia Košice. Vy ale verím, nestrácate naše frekvencie, ale je celkom možné, že niekedy strácame nervy a je to celkom prirodzené, hlavne ak sa to deje v takom najhoršom čase, kedy by sme sa jednoducho len chceli vyspať a veľmi dobre to asi poznáte, často aj počujete a vôbec nám to nerobí dobre. Je to zvuk, ktorý asi nikto nemá rád. Ak sa niekto nájde, tak budem veľmi zvedavá, čo na tom vás môže fascinovať. Ale čo podľa vás zabera na komáre, je otázka, ktorú nájdete na našom Facebooku. Lenka napríklad napísala, že niekto druhý v mojej blízkosti, koho majú radšej ako mňa, a potom sieťky na okna. Veľmi originálne a celkom trefné. Mňa celkom zaujalo, že naozaj je to tak, že nesadajú na každého a nie každý z nás je pre nich atraktívny. Dokonca vraj nás nájdu podľa dýchu, alebo telesné teplo funguje ako magnet na také komáre. Tehotné ženy patria medzi obľúbené ciele a to stále nie je všetko. Aká je vaša skúsenosť a možno, že aj nejaký vylepšovák, tak to mi pokojne môžete napísať. Využite komentáre na Facebooku, alebo to môže byť aj hlasová správa, prípadne SMS-ka, WhatsApp. Možnosť je neúrekom, tak si poďme pomôcť, lebo je celkom možné, že v najbližších dňoch to bude zaujímavé, čo sa komárov týka. 8.25.

Aj takéto sľuby, promises z Rádia Košice. 8.28, prajeme vám krásny deň a poďme teda preveriť, či bude naozaj krásny, aj čo sa počasia týka. Začneme samozrejme v metropole východu. V Košiciach dnes jasno alebo len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 27 až 29 stupňov. Okrem toho v Prešove dnes tiež prevažne jasno. Denné maxima do 26 stupňov, slabý premenlivý vietor. Krásny deň želáme aj na Dolnom Zemplíne. Jasno alebo len malá oblačnosť. Najvyššia denná teplota 25 až 27 stupňov a slabý premenlivý vietor. Ak by sme sa presunuli aj do Popradu, jasno alebo len malá oblačnosť. Najnižšia ranná teplota okolo 11, ale tie denné maxima do 27 a slabý premenlivý vietor. Na Gemeri dnes počiatku jasno, postupne polooblačno a najvyššia denná teplota 28 až 30. Pozdravujeme v tejto chvíli aj na Spiš, jasno alebo len malá oblačnosť, denné maxima 25 až 27. Na Liptove dnes jasno alebo len malá oblačnosť, maxima do 25 a v našom hlavnom meste dnes počiatku jasno, postupne zamračené a maximálne do 32 stupňov. Kde nás aktuálne počúvate, aké je tam počasie, to nám samozrejme môžete napísať, budeme len radi a môžete to aj nejako upresniť. Ak by sme sa pozreli rýchlo ešte aj do zahraničia, tak napríklad, ak ste sa rozhodli, že tento rok to bude Egypt, tak slnečné a veľmi horúce počasie. Červené more až do 30 stupňov, takže sa veľmi neochladíte, ale na druhej strane ideálne na šnorchlovanie. Turecká Antália hlási typický letný deň, maxima do 36 stupňov, more okolo 29. Ak to vyhral Rodos, tak teploty dnes okolo 32 a more 28 až 29. To sa rozhodol skôr pre španielsku Malorku, tak teploty dnes, čo sa týka more 27-28, ale inak to bude aj nad 35. Ak to skôr vyhral Cyprus, tak tam dnes do 36 stupňov, more ostáva veľmi teplé, 28 až 29.

zástupcov mesta a mestských organizácií, ktorí stáli pri zrode tohto podujatia v polovici 90. rokov. Piatkový večerný program bude ale ako headlinerom patriť skupinám Polemik a Miraj, po ktorých bude nasledovať aj Oldies diskotéka. V sobotu tam vystúpia detské hviezdy, poľský folklórny súbor a to stále nie je všetko. Takže ak ešte nemáte program na víkend, môžete navštíviť aj Stropkov a ich jarmok. A my si teraz doprajeme Polemik, aby sme sa naladili a vyberám medicínu, nech vylieči všetko zlé, čo sa momentálne deje.

0: Najlepší na svete je smiech.
1: Tak dúfam, že dnes ste už mali nejaký dôvod usmiať sa. Ak náhodou nie, možno vám ho dáme počas nášho vysielania. Ale chcela by som sa z Rádia Košice teraz konkrétne prihovoriť do Trnavy, pretože sme dostali veľmi zaujímavú správu aj s takým návrhom. Napísal nám náš poslucháč Jaroslav, že sa teda chce opýtať, či by sme neplánovali vysielať niekedy aj na západnom Slovensku, pretože on nás počúva cez internet a bolo by to takto jednoduchšie, ak by si to mohol naladiť. Tak uvažujem, či to preposlať ďalej našim šéfom alebo nie, lebo oni sa hneď chytia tejto myšlienky. A neviem. Jaro, v každom prípade ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme do Trnavy a pokojne môžeme venovať aj nasledujúcu skladbu Michael Jackson The Way You Make Me Feel, lebo my sa po tejto správe cítime veľmi dobre. Je 8:37, pekný deň.

0: 8.41 v Rádiu Košice Michael Jackson, ale na chvíľu ho vymením, pretože tu máme krátke správy s Romanou a potom skontrolujeme aj dianie na cestách. V súvislosti s veternou smršťou, ktorá v pondelok zasiahla východ Slovenska, vyhlásili mimoriadnu situáciu v 6 obciach okresov Michalovce a Sobrance. Následky stále odstraňujú profesionálni a dobrovoľní hasiči spolu s príslušníkmi ozbrojených síl. Mimovládna organizácia Via Juris tvrdí, že návrh zákona o justičných čakateľoch prináša viacero závažných problémov, ktoré môžu výrazne oslabiť otvorenosť a transparentnosť justície. Ministerstvu spravodlivosti preto predložila hromadnú pripomienku. Ukrajinský minister zahraničných vecí telefonoval so svojím iránskym rezortným kolegom. Zdôraznil, že po víkendovom útoku na iránsku loď v Kaspickom mori sa chce Kyjev vyhnúť ďalšej eskalácii. Slovenský zväz ľadového hokeja vstupuje do novej etapy v oblasti riadenia a rozvoja rozhodcovského zboru. Novým predsedom komisie rozhodcov sa stal Drahoslav Vyšný. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. Východ hlási momentálne do 20 stupňov, na Spiši, Zamagurii a Liptovej je 17. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s Jurajom na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave sa aktuálne zdržíte na moste Lanfrancony smerom od Pečne. Stala sa tu dopravná nehoda. So zdržaním počítajte aj na Pražskej pri Kalvárii smer Hlavná stanica, na Brnianskej pred Patrónkou, na moste SNP smerom od Petržalky a na prístavnom moste od Niu. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Taktiež na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na konci Bratskej ulice pred D2-kou, na Vrakunskej ceste pod mostom smerom von z mesta a na Púchovskej prislovnavte smer Rača. Hliadka je na Furdekovej ulici. To je z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy a teraz vám prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Makes Me Wonder z Rádia Košice o 8.46. Uvidíme, čo prinesie ešte toto zaujímavé spojenie, či budeme tiež prekvapení. Srbská tenisová legenda Novak Djokovic a ženská svetová jednotka Arina Sabalenková patria medzi najväčšie hviezdy prihlásené do mixu na US Open v New Yorku. Do tohto ročníka, ktorý sa výrazne zmenil proti minulému roku, sa však nezapája mužská svetová jednotka Sinner ani Alcaraz. Organizátori zaviedli reformy zahŕňajúce kratší formát hrania v úvodných kolách a nový termín súťaže 2 dni pred začiatkom singlových súťaží. Cieľom je hlavne prilákať najlepších hráčov do miešanej štvorhry. 39-ročný Djokovic a o 11 rokov mladšia Bieloruská Sabalenková sú považovaní za jeden zo 6 párov s istou účasťou podľa svetových rebríčkov. Uzávierka prihlášok je ale až 17. augusta, tak kto vie, kto ešte zamieša možno tieto tenisové karty a čo všetko to ešte prinesie. V každom prípade bude sa na to určite dobre pozerať. A veľmi dobre sa počúva Zuzka Smatanová, aj keď hovorí, nekráčaj predo mnou, tak môžeme ísť vedľa, za ňou, neviem.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na voňavidomov.eu.

8.56, počúvate Rádio Košice a veľmi pozorne, lebo reagujete na naše dnešné otázky. Marcelka napríklad píše, že jednoznačne vitamín B1 je potrebné si ho nasadiť a hneď budete mať pokoj. Tak áno, aj som si na to spomenula, že som o tom vedela, ale asi som niekde vytiesnila túto informáciu. Vraj dokáže zmeniť vôňu nášho potu tak, že je to komárom nepríjemné. Povedané inak, asi by sme smrdeli komárom, takže by nemali o nás záujem. Takže tiež fajn možnosť, ako to využiť. Pozdravujeme. A ak máte nejaké ďalšie, tak sa nebojte, podeliť stále môžete. A my sa delíme aj s informáciami. Presne o 9:00 sa k nám pridá Romana s ďalšími aktuálnymi správami.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Petr Žalke odovzdali petičné hárky na vyhlásenie miestneho referenda. Vodičov v Novom meste čakajú obmedzenia. Slovenky absolvujú letnú prípravu v Bratislave. Aj po 9. je čas na správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Kandidáti strany Krajina pre Petržalku a členovia petičného výboru odovzdali 5508 podpisov pod petíciou na vyhlásenie petržalského referenda. Petičné hárky odovzdali v podateľni miestneho úradu. Vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.
2: Naozaj musíme povedať, že začínali sme možno s takou malou dušičkou, či sa to vôbec podarí, aká bude odozva, keďže ide v histórii Petržalky možno také prvé miestne referendum, ktoré sa týka naozaj veľmi úzkých a lokálnych tém. Tá spätná väzba naozaj bola výborná.
1: Jedna z otázok sa týka zachovania bezplatného prístupu k veľkému draždiaku, ďalšia zachovanie jednej parkovacej zóny v rámci regulovaného systému PAS. Otázka sa týka aj prísnejších pravidiel výstavby na mestských pozemkoch v okolí električky. O vyhlásení referenda so štyrmi kľúčovými otázkami bude po kontrole podpisov rozhodovať miestne zastupiteľstvo. Miestne referendum chcú spojiť s jesennými komunálnymi voľbami. Železničné priecestie v Novom meste bude čiastočne uzavreté. Obmedzenie medzi stanicami Bratislava Predmestie a Nové mesto potrvá od piatkového rána do nedeľnejšej noci. Premávka bude vedená len jedným jazdným pruhom podľa dočasného dopravného značenia. Účastníkov cestnej premávky železnice prosia o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a zvýšenú opatrnosť. Výskyt ochorenia diabetes mellitus prvého typu sa presúva do čoraz nižších vekových kategórií. Spozorovali to lekári v detskom diabetologickom centre detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a tiež Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. Napriek tomu, že v posledných rokoch nepozorujú rapídny nárast celkového počtu nových pacientov, v porovnaní s obdobím spred 20 rokov sa manifestácia diabetu presúva čoraz viac do mladšieho veku. Počas horúcich letných dní môžu rodičia ľahko prehliadnuť varovné príznaky cukrovky prvého typu. Ak dieťa v takýchto dňoch veľa pije a močí, možno sa na prvý pohľad zdá, že nejde o nič výnimočné. V prípade prehliadnutia typických príznakov môže v priebehu niekoľkých dní až týždňov ísť až o život. Najviac novodiagnostikovaných detí s ochorením diabetes mellitus typ 1 býva práve po lete, keď vonku prestane byť teplo, ale deti veľa pijú a močia naďalej. Slovenská výtvarná únia zverejnila výzvu na účasť na v poradí 11. bienále voľného výtvarného umenia, ktoré sa uskutoční od 7. decembra do 31. januára v Bratislavskej galérii Umelka. Témami bienále sú reziliencia, adaptácia, komunita. Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká v Bratislave a Dolnom Kubíne 10-dňové letné sústredenie. Cieľom trénera Martina Pospíšila a jeho realizačného tímu bude pripraviť klub na novembrový štart druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Letný zraz v domácich podmienkach bude napokon bez súťažného zápasu. K dispozícii by mal mať 15 hráčok. Slovenky čaká na jeseň vstup do druhej fázy kvalifikácie. V skupine si v novembri postupne zmerajú sily s Holandskom, Gréckom a Srbskom. Druhá fáza sa hrá systémom doma vonku. Dnešok v hlavnom meste slnečný a dusný, najviac 32 až 34 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v Bratislave jasno a 21 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pekný deň praje Romana Vaheľová.

Juicy hráme po 9. Počúvate Rádio Košice, peknú stredu prajeme. Naozaj vydarený deň, teda dúfam, že sa to u vás nesie v takomto duchu a že môžeme byť nápomocní a budeme aj čo sa hudby týka, lebo ako ste viete, v tejto hodine nás čaká hudobný kalendár, ale kým sa k nemu dopracujeme, tak stále dobre hráme. Samozrejme, teraz prichádza Lady Gaga. Od mikrofónu vám veľa pohody aj v tejto chvíli želá Kiva. 9 hodín 7 minút.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.

prinášame hudobné maj a keď je to Peter Bič projekt, tak je to absolútne v poriadku. 9 hodín, 17 minút, počúvate Rádio Košice a presúvame sa teraz poriadne ďaleko, konkrétne to bude Kolonické sedlo, ktoré určite dobre poznáte. Takmer 100 ľudí navštívilo dvojdňový plenér, ktorý bol práve v astronomickom observatóriu v Kolonickom sedle. Aktivita bola súčasťou cezhraničného projektu Otvorený priestor Open Space, ktorý spája slovenských, ale aj poľských výtvarníkov. Podujatiu predchádzal aj 10-dňový workshop, na ktorom sa zúčastnilo 20 výtvarníkov, po 10 zo Slovenska a Poľska. Počas 60 hodín odborného programu pracovali s maliarskými, sochárskymi a fotografickými technikami. Na tú tvorivú časť nadviazal plenér, počas ktorého umelci predstavili desiatky diel vytvorených priamo v prostredí observatória. Podujatie bolo zamerané hlavne na prepájanie umenia, vedy, komunity, ako aj na výmenu skúseností medzi obyvateľmi a umelcami. Všetky tieto inak vytvorené diela ostávajú natrvalo v astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle, kde budú prístupne verejnosti. Takže ak by ste tam mali cestu, či už cieľene, alebo sa jednoducho pôjdete len pozrieť, nevynechajte aj túto výstavu z plenéru a obrazy, ktoré vznikli priamo na mieste.

0: Every morning, a veru, že každé ráno je tu pre vás Rádio Košice. Aktuálny čas 9 hodín 21 minút, tak ste to možno už nevyhodnotili ako ráno, ale pekný deň, ale stále sprevádzaný informáciami. Okresný úrad Košice má novú službu, ktorá klientom umožňuje aj na diaľku sledovať poradie a zostávajúci čas pre vybavenie svojich záležitostí. V pláne sú aj ďalšie rozšírenia služieb, pričom podnety dostávajú aj od klientov. Ministerstvo zdravotníctva chce umožniť samostatne posudzovať zdravotnú a psychickú spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu podľa jednotlivých skupín. Zmeny má priniesť novela vyhlášky. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki odstúpil z funkcie predsedu strany európskych konzervatívcov a reformistov. Jeho odstúpenie je priamo spojené s rozkolom v najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť. Španielský futbalový stredopoliar Rodri sa podrobil menšej operácii chrbta. Manchesteru City bude chýbať v úvode prípravy na novú sezónu. Čaká nás prevažne jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje 19 až 22 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste máme novú dopravnú nehodu na Šancovej pred hlavnou stanicou smerom od Račianskeho Mýta. Zvyšte tu opatrnosť. So zdržaním rátajte aj na Pražskej pri Kalvárii smer hlavná stanica, na Pionierskej a Jarošovej smer Račianska, potom na Vajnorskej ulici smerom do centra, na moste Lanfrancony sa zdržíte až po Jarovce a na prístavnom moste si počkáte od Niu. Ďalej pripomíname, že Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na radary si dávajte pozor na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej a na Púchovskej pri Slovnafte smer Rača. Na záver pripomíname, že na Svetoblukovej ulici smerom na Páričkovú je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh z dôvodu prác. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

najbližšie k vám je Rádio Košice 365. Sme si hrali o 9.26. Prajeme vám vydarenú stredu a celkom sa teším na taký ten hudobný návrat do roku 1987, ale to ešte nie je hudobný kalendár. Ten vám prinesiem až po pesničke, ale dovtedy veľmi zaujímavá spolupráca Aretha Franklin, George Michael, I Knew You Were Waiting For Me, samozrejme na koho iného, a je to práve z albumu Aretha. Tak si to môžeme v tejto chvíli dopriať, možno že aj hlasnejšie, a navrhujem, aby ste si to takto nechali, lebo sa vám to zíde aj pri dnešnom hudobnom kalendári, ktorom budeme pátrať po tom, čo prináša 29. júl.

Počúvate Rádio Košice, je 29. júl, nastal ten správny čas na to, aby sme sa trochu povenovali hudobnému kalendáru, ktorý sa práve začína, peknú stredu prajeme. V úvode sa ozvú The Beatles, ktorí sa 29. júla 1964 dostali na prvé miesto

Podarilo sa im to s piesňou A Hard Day's Night, pričom chrobáci boli doma v Británii na prvej priečke singlovej hitparády už po 5. krát. Beatles rovnako nazvali aj svoj film, ktorý bol 2-krát nominovaný na Oscara a medzi kritikmi aj divákmi bol hitom. O 3 roky na to sa pre zmenu v Spojených štátoch dostali do čela singlovej hitparády The Doors. Na prvom mieste boli so skladbou Light My Fire, ale po 3 týždňoch ich z trónu zosadili spomínaní Beatles s piesňou All You Need Is Love. Nebolo a dodnes nie je zvykom, aby rádia hrali príliš dlhé piesne, ale Light My Fire mala výnimku a tak si fanúšikovia mohli 6 minút a 50 sekúnd vychutnávať The Doors nielen splatne, ale aj z obľúbenej rozhlasovej stanice. V tomto prípade hovoríme o najväčšom americkom letnom hite roka 1967. V rokovom svete ostávame, ale trochu pritvrdíme.

35 rokov dozadu, 29. júla 1991, legendárna Metallica vydala Enter Sandman, otvárací single ich 5. albumu. Deti si museli dávať pozor, aby neprišli do kontaktu s týmto songom a jeho videoklipom, pretože témou sú nočné mori malého chlapca. Neskôr v 96. vydala známu pieseň aj Celine Dion. Je to už teda 30 rokov.

hovoríme o pesničke Closer, v ktorej sa spieva o páre, ktorý chce po štvorročnej prestávke znovu nakopnúť svoj vzťah. Chainsmokers to vtedy okomentovali následovne. Táto pieseň je venovaná každému, kto sa dal dokopy so svojím bývalým partnerom či partnerkou a hneď potom si spomenul na všetky dôvody, prečo sa rozišli. A ešte je tu rok 2019, keď sa 29. júla podarilo zlomiť rekord.

Road, ktorej sa spojili Lil Nas X a Billy Ray Cyrus, sa stala skladbou najdlhšie pôsobiacou na prvej pozícii americkej singlovej hitparády, keď bola na vrchole už 17. týždeň. Prekonali tým Despacito a to je už sám o sebe úspech. Dokopy bola pesnička na prvom mieste 19 týždňov. Na záver nás už tradične čaká letný hit na dnešný deň, za ktorým musíme vyraziť až do okrúhleho roku 2000. Prezradím, že to bude mať nádych francúzsky.

Francúzske houseové duo Mojo absolútne ovládlo leto prelomu milénia svojou nákazlivou hitovkou Lady Hear Me Tonight. Skladbu veľmi rýchlo spoznáte vďaka ikonickému gitarovému riffu, ktorý si títo francúzski DJ požičali od disco-funkovej formácie Chic, konkrétne ide o skladbu Soup for One. Osobne musím povedať, že táto skladba je pre mňa definíciou letnej pohody. Práve letnú pohodu sa vám snažíme priniesť počas letných prázdnin aj my v Rádiu Košice, preto na záver zaznie práve spomínaná skladba Lady Hear Me Tonight z 26 rokov. Nech sa páči, prajeme.

0: 9.40 a z rádia Košice Lady Hear Me Tonight, skladba, ktorú vybral Karol v rámci hudobného kalendára. Myslím si, že veľmi dobré, ale pomaličky je na konci a to znamená, že priestor po hudbe dostanú krátke správy a potom ideme na cesty.
1: Trojročného chlapca, po ktorom od pondelka pátrali, keď sa stratil v kukuričnom poli pri obci Huncovce, našli živého. Našiel sa v lese asi kilometer od rómskej osady. Ministerstvo spravodlivosti rokovalo so zástupcami organizácií poskytujúcich pomoc ženám zažívajúcim násilie o možnostiach posilnenia ochrany obetí. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia ministerstiev vnútra a práce. Iránske revolučné gardy v Hormuzskom prielive zasiahli a následne zadržali 3 ropné tankery, oznámili to iránske médiá. Nemecký futbalový zväz informoval, že bude v Bundeslige trestať hráčov za zakrývanie úst. Neplánuje ich však automaticky vylúčovať, ako tomu bolo na nedávnych majstrovstvách sveta. Dnešok len s malou ojedinele zväčšenou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov a k tomu zafúka len slabý vietor. Na východe a Liptove sa práve teploty šplhajú k 23. Z Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na cestách Bratislavy si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Šancovej pred hlavnou stanicou smerom od Račianskeho Mýta. Ďalej so zdržaním počítajte na Pražskej pri Kalvárii smer hlavná stanica, na Pionierskej a Jarošovej smer Račianská ulica a zdržanie na moste Lanfrankony vedie až po Jarovce. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Radary sú na nábreží pri River Parku smerom od Botanickej, na konci Bratskej ulice pred D2 a na Púchovskej pri Slovnafte smer Rača. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.

A myslím, že niektoré veci vôbec nemusíme vysvetľovať. Jednoducho to platí. Nie sme zlí a sme hlavne najbližšie k vám. Rádio Košice je tu pre vás, samozrejme aj krátko pred 10. Presne na celú vám prinesieme ďalšie aktuálne správy. Som Kiva, pre dnešok sa lúčim, ale ste v dobrých rukách. Juraj sa bude dívať na cesty vašimi očami. Romy je tu za správy a Rádio Košice stále dobre hrá. V tejto chvíli aj Ella Anderson.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Popradská MHD začne premávať na letisko. Von der Leyenová ocenila pomoc pri hasení požiarov. Bejzbalisti zdolali domáce Poľsko. Bolo 10 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. Od polovice septembra bude Poprad s letiskom spájať nová linka MHD. Má premávať medzi letiskom a autobusovou stanicou v čase príletov a odletov pravidelných liniek do Prahy a poľského mesta Gdaňsk. Výkonný riaditeľ letiska Jan Pitoňák zdôvodnil opatrenie tým, že záujem o lety do Popradu sa zvyšuje a tak bolo potrebné zabezpečiť pravidelný autobusový spoj. Pravidelná linka do Gdaňska začne opäť premávať od polovice septembra. Lety do Prahy spustia po 15 rokoch od októbra. Rezort pôdohospodárstva rozdelí prostredníctvom pôdohospodárskej platobnej agentúry do roku 2029 pre miestne akčné skupiny 167 miliónov eur, uviedol to minister Richard Takáč.
2: Sme prijali aj opatrenie také, že každá maska bude mať svojho projektového manažéra, človeka, s ktorým každá maska bude individuálne komunikovať a riešiť všetky projekty a problémy, ktoré počas toho procesu ich budú trápiť. Zhruba do mesiaca chceme podpísať všetky zmluvy a začiatkom septembra by sme chceli vyplatiť 90% záloh finančných prostriedkov pre každú masku v rámci prevádzkových nákladov.
1: Prostredníctvom iniciatívy Líder podporia všetkých 95 skupín. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzdvihla nasadenie hasičov z 9 krajín vrátane Slovenska, ktorí zasahujú pri rozsiahlých lesných požiaroch vo Francúzsku a Španielsku. Podľa šéfky Eurokomisie ide o ukážkový príklad solidarity zo strany Európskej únie aj partnerských krajín mimo bloku. Kanaďanka čínskeho pôvodu, ktorú zatkli belgické úrady minulý týždeň pre podozrenie zo špionáže počas jej stáže v inštitúcii NATO, zostane vo vyšetrovacej väzbe ďalší mesiac. Žena pracovala ako stážistka na vrchnom veliteľstve spojeneckých síl v Európe. Slovenskí bejzbalisti uspeli aj v druhom zápase turnaja B kategórie majstrovstiev Európy. Vo včerajšom stretnutí vo Vroclave zdolali domáce Poľsko 11-9. Slováci ešte v skupine nastúpia dnes proti Írsku, zajtra proti Ukrajine a základnú časť uzavrú v piatok duelom s Norskom. Čaká nás ešte jasný až polojasný deň so slabým vetrom, maxima od 25 stupňov pod Tatrami do 31 na Zemplíne. V tejto chvíli je na východe a Liptove slnečno a 20 až 23 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemnú stredu želá Romana Váhaľová.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Zemplíne.
4: 97,0.

0: Z éteru Rádia Košice práve doznieva Elton John so skladbou Sad Songs. My teraz ideme skontrolovať situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V hlavnom meste sa aktuálne zdržíte na Pražskej pri Kalvárii smer Hlavná stanica, potom na Pionierskej a Jarošovej smer Račianská ulica a na moste Lanfrankony sa zdržíte až po Jarovce. Poďme na obmedzenia. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, potrvá to až do septembra, a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. A na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. To je zatiaľ z dopravného servisu všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Toto bol Lenny Kravitz Fly Away z Rádia Košice, kde práve odlietame skontrolovať, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta máme novú dopravnú nehodu na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Rátajte tu aj so zdržaním. Na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Malo by to potrvať do konca augusta. Ďalej pripomíname, že Špitálska ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na radary si dávajte pozor na Šancovej ulici pred križovatkou s Pražskou smerom od Mýta a na Gagarinovej pri Perle smerom od centra. Na záver ešte upozorňujeme, že výjazd na D1 z ulice pri Mlyne je uzavretý pre práce na obchvate až do odvolania. To je všetko, jazdite bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Vláda sa podľa PS nevenuje hromadným prepúšťaniam. Irán odmietol návrh Ománu pre lodnú dopravu. Chrenka čaká výzva v NHL. Aj po 11. je čas na správy Rádia Košice. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam. Tie sa podľa nej v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Okrem toho, podľa poslanca Štefana Kiša, viaceré firmy prepúšťajú zamestnancov postupne, takže sa do tejto štatistiky nezapočítavajú.
2: Podnikateľov ničia vyššie dane, ktoré spôsobila táto vláda, a to zdražovanie, ktoré je teda výsledkom ich babráckej politiky. A sľubované lacné potraviny ľudia v Kešmarku videli len vtedy, keď prejdú za hranice hore do Poľska tam nakupovať. No a práve tieto zabudnuté regióny, aj Gemer, Zemplín, vôbec celý východ, môžeme menovať všetky Ficom zabudnuté regióny, tie najviac doplácajú na konsolidáciu.
1: Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že keď dôjde k prepúšťaniu, príslušné úrady práce aktívne komunikujú so spoločnosťami a hľadajú pracovné príležitosti. Opozičné KDH víta snahu ministerstva zdravotníctva riešiť problematiku nedostatku sestier na Slovensku. V súvislosti s avizovanou novou vzdelávacou cestou má však viacero otázok. Poslanec Národnej rady Peter Stachura kritizuje aktuálny prístup vedenia rezortu.
3: Pretože urobí sa tu na nejaké hrbr riešenie, geniálne sa to odprezentuje verejnosti, že máme tu nový model, experiment, 6 škôl, už ide do tohto systému, ale nie sú zodpovedané základné triviálne otázky, nie je nastavený systém do detailu a my už ideme do ďalšieho experimentu. Takýmto spôsobom sa skutočne nedá riadiť takto komplexný rezort ministerstva zdravotníctva. Pán minister je síce vizionár, ale nedoťahuje veci do konca.
1: KDH sa preto pýta, aké bude mať nová kategória sestier kompetencie a platy v porovnaní s vysokoškolsky vzdelanými sestrami, či bude možné zarátať už vykonané štúdium praktickej sestry do štúdia všeobecnej a či nový model nespôsobí nezáujem o stredoškolské štúdium praktickej sestry a bakalárske štúdium sestier. Irán odmietol návrh Ománu pre lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ponúkol iný, ktorý by mu poskytol väčšiu kontrolu nad tranzitnými trasami. Podľa iránskeho návrhu by jeden smer lodnej dopravy aj časť trasy v opačnom smere viedli iránskymi vodami. Teherán odmietol návrh s odôvodnením, že nerieši jeho bezpečnostné obavy bez dlhodobej regionálnej stability. Slovenský hokejista Tomáš Chrenko má za sebou zaujímavé týždne. V drese majstra HK Nitra sa 18-ročný útočník postaral o rozhodujúci finálový gól so zlatou pečiatkou. Následne prišiel na rad draft NHL, kde si mládežníckeho reprezentanta Slovenska vybral New York Rangers. Chrenka tak čaká výzva v podobe zabojovania o miestenku v zámorskej profilige. Ak by to talentovanému mladíkovi nevyšlo, naďalej by mal obliekať dres Corgoňov.
4: Pôjdem v septembri do New Yorku a potom uvidíme, že ako sa rozhodnem. Akože bolo to tam neskutočné, fakt som si ten kemp užil, boli tam super ľudia, veľmi napomocní a odnesel som si stále dosť a budem sa to snažiť pretaviť už teraz do mojej kariéry. No teraz sa budem pripravať vlastne z 20-tkou a potom asi prídem na lad z Nitrou, pôjdem do kempu a uvidím, že teda či sa vrátim alebo stajem v Amerike.
1: Chrenko v slovenskej reprezentácii odohral 8 zápasov a strelil 1 gól. Dnešok ešte s malou ojedinele zväčšenou oblačnosťou. Teploty vystúpia na 25 až 31 stupňov a k tomu zafúka len slabý vietor. Momentálne máme na východe do 24, Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 22 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vaheľová.

0: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s galériou. Leto plné zážitkov.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Počúvate Rádio Košice, práve dohráva 80-ková klasika Jump od Van Halen. Je 11 hodín 20 minút, čas zameniť dobrú hudbu za novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách hlavného mesta si dávajte pozor na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Rátajte tu aj so zdržaním. Ďalej na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a potrvá to do septembra. Na križovatke námestie Hraničiarov a Furdekova taktiež prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava tu je čiastočne obmedzená. Na radary si dávajte pozor na Lamačskej ceste pri galérii smerom von z mesta a na Rožňavskej za križovatkou Galvanyho smer Zlaté piesky. Hliadke na ulici Šnajdra Trnavského pri štadióne smer Harmincova. To je všetko, jazdíte bezpečne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Guns N' Roses November Rain práve dohráva z Rádia Košice. Aj takto predpoludním sme najbližšie k vám aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia na cestách hlavného mesta je aktuálne pokojná, no ešte stále si dávajte pozor na dopravnú nehodu na moste Lanfranconi smerom od Pečne. Rátajte tu aj so zdržaním. Na moste taktiež prebiehajú práce a počas rekonštrukcie vždy odstavený jeden jazdný pruh. Ďalej je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnor je možné až v križovatke Ivanka Sever. Poďme na radary, tie sú na Lamačskej ceste pri Galérii smerom von z mesta a na Rožňavskej za križovatkou z Galvanyho smer Zlaté piesky. To je všetko, pohodové poludnie praje Juraj.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Okolie Bratislavy dnes očakáva vysoké teploty. Termín obnovy rusovskej cesty je neznámy. Slovan sa teší na domácu odvetu. Máme 12 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pre Bratislavský kraj je dnes od 13. do 18. vydaná výstraha 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. V Bratislave môže teplota dosiahnuť až 35 stupňov. Termín komplexnejšej rekonštrukcie nadjazdu na rusovskej ceste v Petržalke, ktorého stav je podľa poslednej hlavnej prehliadky veľmi zlý, je zatiaľ otázny. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Ubezpečuje však, že most je užívania schopný a pravidelne sledovaný. Nadjazd je cestným prejazdom ponad Panonskú cestu a železničnú trať, ktorý dlhodobo vzbudzuje nespokojnosť verejnosti. Otázna je momentálne aj výška nákladov na opravu mosta. Podľa magistrátu sa dá zatiaľ hovoriť len o predbežnej cene, ktorá vyšla z projektovej dokumentácie. Vyčíslená bola na približne 13 miliónov eur. Vo Vajnoroch v lokalite medzi ulicami Rybničná a na Pántoch by mohlo vzniknúť ubytovacie zariadenie Diamant 2. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Terimex Slovakia v uplynulých dňoch predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Projekt Diamant 2 má pozostávať z troch samostatných objektov ubytovacích zariadení, dokopy so 144 ubytovatnými jednotkami a občianskou vybavenosťou v parteri. Spoločnosť odhaduje náklady na 21 miliónov eur. S výstavbou plánuje začať v druhej polovici budúceho roka. Predpokladané ukončenie je naplánované na jún 2030. Futbalisti SK Slovan Bratislava chcú v odvete druhého predkola Ligy majstrov proti Iberii Tbilisi využiť domácu atmosféru na dosiahnutie výsledku, ktorý im zabezpečí postup a istotu európskej jesene. Obranca Kenan Bajrič dodal, že chcú zapracovať na nedostatkoch a predviesť lepší výkon ako v gruzínskej metropole.
2: Prvý krok je stále tak težký, že urobiť, ale myslím, že sme ukázali tá prvý polčasovku, že sme hrali, že bol pekný západ, ale doma ukážem, myslím, že tú lepšiu hru a sme počuli, bude veľa našich fanúškov a chceme im ukázať a tú radosť pre nich urobiť, že doma odigráme veľmi dobrý zápas pre nich isté.
1: Pre Belasich to dnes bude prvý súťažný zápas na tehelnom poli v novom ročníku.
2: Takže energia v kabíni je teraz je perfektná, neviem čo druga povedať, pretože prvý vonku zápas, že sme vyhrali, že je pekný zápas, pekný výsledok pre nás. Takže v Banskej Bystrici nám tréner povedal, tak sa začne liga. Ak budeme začať ligu, tak bude celá sezóna. Takže sme, myslím, že ukázali dobrú hru. Aj tak sa vidí na igrišku tá kémia med hráči, takisto u kabiny. Ja dúfam, že budeme tak aj pokračovať.
1: Odveta je na programe dnes od 20:15 na Bratislavskom tehelnom poli. Ak ju Slovan zvládne, zabezpečí si účasť v ligovej fáze minimálne v konferenčnej lige. Dnes v Bratislave naďalej slnečno a dusno, najviac 32 až 34 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne máme v hlavnom meste slnečno a do 30 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Romana Váhaľová.

Počúvate Rádio Košice, zo štúdia vás už pozdravuje Karol. Verím, že si užívate pohodu aj takto v strede týždňa, v stredu 29. júla. Čaká nás ďalšia hodina plná zaujímavých informácií, noviniek z dopravy a najmä dobrej hudby. Tak napríklad už teraz Miles Smith, Niall Horan a ich Drive Safe.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac. Okay.

0: Pet Shop Boys v Rádiu Košice, je 11.21 a to je ideálny čas na ďalšie novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemnú stredu aj na bratislavské cesty vám praje Karol. Začíname rovno dopravným obmedzením na Špitalskej ulici, ktorá je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na Belopotovského ulici prebiehajú rekonštrukčné práce a na križovatke námestí Hraničerov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Radar je na začiatku Mlynskej doliny smer tunel Sitina a na Lamačskej pri galérii smerom od Patrónky. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekné stredu prajeme z Rádia Košice, je takto v čase 12.29. Žijeme v dobe, ktorá sa rýchlo vyvíja, všetko sa presúva do online a môžeme povedať, že veľa vecí sa výrazne mení, no jedno ostáva stále rovnaké. Podvody a krádeže tu s nami ostanú už asi navždy. Týka sa to samozrejme aj hudobného priemyslu a svoje o tom vie aj Ariana Grande. Tá si počas svojej kariéry zažila množstvo hackerských útokov, pre ktoré do sveta uniklo množstvo nevídaných skladieb a iných imateriálov. Tak napríklad iba v roku 2023 hackeri do vôd internetu vypustili viac ako 45 nevídaných štúdiových nahrávok práve Ariany Grande. Ariana a jej tím už toho mali zrejme plné zuby a rozhodli sa podniknúť právne kroky proti páchateľom týchto útokov, avšak má to malý háčik. Podarilo sa im ostať v anonymite, takže sa to bude ťahať asi poriadne dlho. Internet nás vie jednoducho potrápiť a preto by sme sa na ňom mali dávať rovnako pozor ako v reálnom svete. V playliste Rádia Košice rozhodne nemáme žiadne ukradnuté nahrávky, preto sa Ariana určite nenahnevá, ak si teraz zahráme jej Yes and. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Košice.
1: Ako lep, čo nále zatuhne, ako kľúčik na dne studne.

0: V Rádiu Košice Mika a jeho Grace Kelly. Od Woodyby sa však už presúvame na cesty k tým najnovším informáciám z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave si aktuálne dajte pozor na novú dopravnú nehodu na Trnavskej pred Cintorínom smer Rožňavská. Krátko sa tu môžete aj zdržať. Pripomíname, že na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Ďalej ešte pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radari pozor na začiatku Mlynskej doliny smer tunel Sitina a takisto na Lamačskej pri galérii smerom od Patronky. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.

zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.

Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice necelé 4 minúty pred 13. Ako každý deň nás práve po 13. čakajú metropolitné správy, v ktorých nás čaká iba to najaktuálnejšie dianie priamo z Košíc. Zavítame napríklad do detskej fakultnej nemocnice, ktorú čakajú novinky, ktoré zlepšia kvalitu života mnohým pacientom. Dáme si aj tip na osvieženie počas horúcich letných dní v centre mesta a dokonca zadarmo. A v športe nás čaká tradičný furčiansky extrém maratón. To je len malá ukážka, viac už o chvíľu po skupine Lucie. Toto sú ich Černí andelé.

0: Kvalitné správy.
1: V DFN začínajú budovať nadstavbu. Na kvalitu vody vo fontánkach dohliada VVS. Víťazmi extrém maratónu Kuldrajber a Butoracová. Máme 13 hodín, začínajú sa metropolitné správy Rádia Košice. Detská fakultná nemocnica v Košiciach má novú magnetickú rezonanciu, ktorá zlepší dostupnosť vyšetrení v regióne. Nové príslušenstvo zároveň ponúka lekárom detailné zobrazenie, ktoré je šetrné k detskému pacientovi. Fungovanie prístroja by sa malo plne sprístupniť na jeseň. Pri otvorení pracoviska bol prítomný aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Vďaka zdrojom plánu obnovy a odolnosti dnes oznamujeme, že sa v pilotnej prevádzke už spúšťa prvá detská magnetická rezonancia na východnom Slovensku, pretože doteraz tu neexistovalo podobné pracovisko tohoto typu. Napriek tomu, že je tu indikovaných viac ako 600 takýchto vyšetrení každý jeden rok a má to a prináša to konkrétne benefity pre detského pacienta, či už v podobe kratšej hospitalizácie, efektívnejšej diagnostiky, menej anestézy, menej ožiarovania.
1: Dlhoročný problém s azbestom v DFN vyrieši aj nová nadstavba, ktorá podľa riaditeľa nemocnice Andreja Komana poskytne pacientom najmä lôžkové priestory v neonatologickom a onkologickom oddelení. Práce v hodnote 39 miliónov eur, ktoré začnú v pondelok, by mali byť ukončené do roku 2028.
3: Kritické body, ktoré vyrieši nadstavba. To je pre všetky azbestové prvky na klinike deti a dorastu, ktoré postihujú vlastne dve pracoviská, aby sme museli obmedzovať kapacitu pacientov, aby vôbec udržateľnosť a vlastne bezpečnosť tohto pacienta bola dostatočná. To neonatologické pracovisko, pamätáte si kauzu pani primárky Chovanovej a v podstate aj riešenia, ktoré priniesla v súlade so zbierkou, ktorú realizovala a bola parciálnym riešením. Získajú oveľa lepšie podmienky na prácu na onkologické oddelenie. Tlak na pobyt na tomto pracovisku stúpa, dosahuje 100%. Uvedomte si, že rodičia sú s deťmi aj mesiac, aj dva, aj tri. Nadstavba je tým unikátnym riešením.
1: Minister Šaško sa pri príchode venoval aj téme nedostatočných ľudských zdrojov v zdravotníctve či osvete a prevencii. Jeho ďalšie kroky v týchto minútach smerujú do susediacej univerzitnej nemocnice Luisa Pastera na triede SMP, kde sa začne s rekonštrukciou urgentného príjmu. Viac prinesieme v metropolitných správach o 18. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celého leta. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Pred opätovným spustením prechádzajú fontánky technickou kontrolou a rozborom kvality pitnej vody. V priestoroch Prírodovedeckej fakulty a Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa uskutočnil denný STEM tábor pre žiakov 5. a 6. ročníka. Prepojil biológiu, geografiu, chémiu, matematiku a informatiku do zážitkového učenia. Za univerzitu to uviedla Laura Holanová.
4: Program ponúkol aj aktivity z informatiky, ktoré boli venované programovaniu hier, vytváraniu aplikácií, umelej inteligencii a téme online bezpečnosti.
1: Aktivity pripravili lektori z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania na UPJŠ tak, aby deti spoznávali vedu prostredníctvom vlastného objavovania a praktických skúseností. A na záver ešte jedno upozornenie. Košické mestské lesy budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov na promenáde vo Furčianskom lesoparku a tu na lesnej ceste od vodojemu v smere na Zelený dvor zajtra od 8. do 15. Cieľom je zabrániť samovoľnému pádu konárov. Jednotlivé úseky majú byť vyznačené výstražnými značkami. Vzhľadom na zvýšený pohyb techniky žiadajú návštevníkov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie pokynov lesníckeho personálu. Bežecký klub Furča Košice usporiadal v lesoparku sídliska Dargovských hrdinov 23. ročník extrém maratónu. Fyzicky náročný 42-kilometrový beh s prevýšením takmer 600 metrov zvládol najrýchlejšie Peter Kurdajber. Členovi klubu Spartan z Michalovce namerali v cieli čas 3 hodiny 5 minút a 21 sekúnd. Obhajcu vlaňajšieho triumfu Jozefa Čurleja tak zdolal o takmer 2 minúty.
5: Po čase nám vyšlo veľmi dobre. Vďaka Jožkovi sa mi behal celý maratón úplne že super. Po 39. kilometre sme išli spolu. Úplne pocitovo fakt jedna. Všade tieň, dostatok všade vody, takže za mňa úplne super.
1: Očakávanú rolu hlavnej favoritky ženskej časti potvrdila ultramaratónkyňa Ivana Butoracová z MTC Vyšná Šebastová. S časom 3.36.33 sa zmestila aj do najlepšej desiatky absolútneho poradia.
0: Tak dnes to je skôr o takom vyklusaní, ale ja už len vlastne nabehávam kopce a snažím sa nabehať čím viac kilometrov do jesene. Keď nebehaš kopce v tréningoch, tak ti to asi zabrať dá, ale tak ja zase nebehám vôbec rovinu, takže pre mňa to bolo tak, že v pohode úplne. Ja mám tu na tie behy na Fuji strašne rada, lebo to proste nie je ľahké a väčšinou sa to stretnú na maratón tí bežci, ktorí sú naozaj takí klasickí maratónci, že nehľadajú nejakú komerciu, ale skôr proste taký komorný pretek, to je to super.
1: Víťazmi polmaratónu sa stali Rastislav Kocúra, Martina Baranská. Dnes v Košiciach naďalej slnečno a dusno a aj zajtra nás v metropole východu čaká prevažne jasný deň a bude ešte teplejšie, 30 až 32 stupňov pri slabom južnom vetre. Aktuálne je na väčšine východu do 26 stupňov, Trebišov hlási 27, Spišská Nová Ves 25 a Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš majú o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

0: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
0: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj v Poprade.
4: Na 91,7.

0: Počúvate Rádio Košice, toto boli IMT Smile, kým stúpa dym, teraz už sú na rade vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný deň na cesty prajeme aj do Bratislavy a začíname rovno dopravnou nehodou na Trnavskej pred Cintorínom smer Rožňavská. Krátko sa tu môžete aj zdržať. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SMP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá, odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na moste Lanfrankony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh, odmedzenie potrvá do konca augusta. Radary sú na konci mosta SMP smer Hradby a na D1 za Zlatými pieskami smer Mesto. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Počujeme sa už o 20 minút, prajeme vám ešte príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové popoludnie z Rádia Košice prajeme. Poďme sa teraz spoločne na chvíľu vybrať do tajomného vesmíru. Myslím si, že nebudem hovoriť iba sám za seba, ak poviem, že jedným z mojich snov bolo, keď som bol malý, stať sa astronautom alebo kozmonautom. Tá zvedavosť, čo sa skrýva v tom tmavom nekonečne, je jednoducho veľmi lákavá. No a dnešný dátum, 29. júl, je významným práve aj pre nadšencov kozmonautiky. Koncom 50. rokov sme boli svedkami vypustenia prvej umelej družice na našu obežnú dráhu, teda Sputnik. Američania si samozrejme mysleli, že sú tak trochu pozadu, a tak začali makať aj oni, a 29. júla 1958 vtedajší prezident Eisenhower podpísal zákon, ktorým vznikla National Aeronautic and Space Administration, alebo skrátene NASA. NASA teda dnešným dňom oslavuje už 68 rokov. Hneď po vzniku sa začalo s prácou na projekte Mercury, ktorého cieľom bolo dostať prvého Američana do vesmíru, čo sa nakoniec podarilo Alanovi Shepardovi v máji 1961, aj keď všetci vieme, že prvým bol trošku skôr Yuri Gagarin. Karty sa však samozrejme obrátili na Mesiaci, kde boli napred už Američania. O histórii NASA by sme mohli rozprávať pokojne celý deň a stále by sme mali o čom debatovať. Poďme sa preto radšej vybrať do vesmíru hudobne spolu s Aerosmith a ich I Don't Wanna Miss a Thing z filmu Armageddon. I could stay awake just to hear.

0: najnovšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave začíname rovno dopravnou nehodou na Trnavskej pred Cintorínom smer Rožňavská. Krátko sa tu môžete aj zdržať. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca augusta. Na radari pozor na konci mosta SNP smer Hradby, ďalej na D1 za Zlatými Pieskami smer Mesto a na D1 za výjazdom Gagarinova smer Prístavný most. Hliadka na vás striehne iba na Schneidera Trnavského pred kúpaliskom do centra. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám môžete aj zavolať alebo dať vedieť prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Tam môžete situáciu odfotiť, natočiť video alebo sa aj nahrať. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, pohodové stredajšie popoludne prajeme. Máme 4 minúty pred 14. a už presne na celú nás čakajú aj správy spoločne s Romanou. Reč v nich bude napríklad aj o výstavbe kruhového objazdu vo Vranove, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým si vychutnajte Madonu. And you can dance for inspiration.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vranov pripravuje výstavbu kruhového objazdu. Pellegrini chce s Čínou spolupracovať aj v oblasti aut. Michalovce hlásia novú posilu z Liverpoolu. Krátko po 14. vám prinášame správy Rádia Košice. Slovenská správa ciest už vo Vranove nad Topľou pripravuje výstavbu okružnej križovatky. Stavebné práce majú podľa primátora Jána Ragana prispieť k prerozdeleniu dopravného zaťaženia a odľahčeniu centra mesta.
2: Už niekoľko rokov bojujeme o to, aby sa vybudoval severný obchvat z Vranova. Tento obchvat by mal prepájať cestu prvej triedy 18/1 pred vstupom do mesta a následne by mal vyústiť do mesta na ulicu Mlynská. Je to veľká akcia, ktorá vyžaduje veľa finančných prostriedkov a investor by mal byť samosprávny kraj. Nakoľko samosprávny kraj zatiaľ nenašiel tieto zdroje, rokovali sme s ministerstvom dopravy a dohodli sme, že napojenie okružnú križovatku pri Šelke zrealizuje ministerstvo dopravy.
1: Po dokončení križovatky chce mesto pokračovať v spolupráci s Prešovským krajom na zabezpečení financií na celý severný obchvat. Počas horúčav by mal človek denne vypiť približne 2 až 3 litre tekutín, pričom základom je čistá voda. Mimoriadne dôležité je podľa UVZ dodržiavanie pitného režimu pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom, ktoré majú nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu, je potrebné vodu ponúkať. Prezident Peter Pellegrini dnes rokoval v Pekingu s čínskym premiérom aj predsedom parlamentu. Okrem iného diskutovali o možnostiach ďalšej spolupráce medzi oboma krajinami, napríklad v oblasti technológií či automobilového priemyslu.
3: Ja som informoval partnerov, že Slovensko naozaj je advokátom aj dobrých vzťahov medzi Európskou úniou a Čínou, pretože tie dnes naozaj obsahujú v sebe množstvo napätia a nezodpovedaných tém, ktoré sú poznačené obrovským obchodným saldom v neprospech Európskej únie. Pán premiér vyjadril názor, že je zástancom, tak ako aj ja, konštruktívneho dialógu a hľadania tých riešení. So Spojenými štátmi majú takisto rôzne otvorené otázky a napäté vzťahy a napriek tomu dokážu v oblasti obchodu nájsť také riešenia, aby sa vyhli obchodným vojnám.
1: Vyhlásil, že Slovensko má záujem o rýchle implementovanie moderných čínskych technológií. Európska únia a USA však považujú viaceré z nich za bezpečnostné riziko. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres plánuje zvolať nové rokovania o konflikte na Cypre. Debaty, ktorých cieľom je definovať ďalší postup pri riešení sporov na ostrove, sa uskutočnia za účasti lídrov z nepriateľených strán na rozdelenom ostrove a troch garantov nezávislosti Cypru. Do kabíny MFK Zemplín Michalovce pribudol štvrtý futbalista z britských ostrovov. Ku Benovi Cottrellovi, Kidovi Taylor Hartovi a Kajovi Brosnanovi sa pridal 21-ročný stredopoliar Tommy Peeling. Odchovanec Liverpoolu podpísal z MFK zmluvu na 3 roky. Nike Liga bude jeho prvou zahraničnou skúsenosťou. Dnešok naďalej slnečný a zajtra nás čaká ďalší jasný a dusný deň s maximami 29 až 34 stupňov, k tomu len prevažne slabý južný vietor. V tejto chvíli je na východe do 28 stupňov, Spiš, Zamaguria a Liptov hlásia 25 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Peknú stredu praje Romana Vahaľová.

naladené máte Rádio Košice. Od mikrofónu vás už po 14. pozdravuje Barbara. Ako ste počuli, za správy je tu Romy. Cesty pre vás už dnes stráži Karol, takže zostavu na dnešné popoludne máme teda jasnú a hudobne ju už v následujúcich minútach doplní aj Daniel Powter. Tak príjemné počúvanie a peknú stredu s Rádiom Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hosťami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Zuzana Smatanová pohodovú stredu prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate. Sme v polovici týždňa a už sa pomaly blížime k vytúženému víkendu, takže to je jednoznačne dôvod na úsmev. Treba sa predsa tešiť aj z takýchto maličkostí a hneď nám bude lepšie, a to aj počas tejto horúcej stredy. Veríme, že sa máte lepšie, ak aj práve počúvate Rádio Košice, z ktorého už teraz nasleduje Linkin Park.

0: Naladené máte Rádio Košice a ak ste v tejto chvíli za volantom, tak si k vám už na chvíľu prisadneme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbórikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Ďalej na križovatke Prievozka a Miletičova prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Radary sú na konci Panonskej smer most SNP a na Vajnorskej pred križovatkou s Bajkalskou von z mesta. Hliadka je iba na Schneidera Trnavského pred kúpaliskom von z mesta. To je zatiaľ všetko, prajem vám ešte šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Novú stredu prejeme a trocha sa presunieme už aj v čase, a to konkrétne k nedeli, pretože vtedy začínajú platiť niektoré pravidlá Európskej únie týkajúce sa umelej inteligencie a transparentnosti. Konkrétne to znamená napríklad povinnosť informovať užívateľov, že človek komunikuje s chatbotom alebo iným systémom AI, a zároveň obrázky, zvukové záznamy alebo videá, ktoré sú vytvorené alebo upravené pomocou umelej inteligencie, musia byť jasne označené. Tak uvidíme, ako to bude fungovať nakoniec v praxi, ale ak nám tieto pravidlá pomôžu nejakým spôsobom lepšie rozlíšiť, čo vytvoril človek a čo umelá inteligencia, môže to byť krok tým správnym smerom. A správny krok robíme teraz už aj hudobne, pretože z Rádia Košice si hráme OMD. Príjemné počúvanie.

0: z Rádia Košice Harry Styles a jeho American Girls a pozdravujeme už aj na našu tatranskú frekvenciu. Rádio
1: Košice. Popoludne s Rádiom Košice.
0: Tu sa totiž opäť činili aj dobrovoľníci a tí opravili rozpadnutý mostík na žltoznačenom chodníku, ktorý vedie k vodopádu Skok. Do práce zapojilo konkrétne 25 dobrovoľníkov a počas dvoch dní postavili nový mostík a spravili aj drevenú výdrevu. Tak pozdravujeme a dávame taký klobúk dole, pretože takéto spoločné aktivity a spolupráca určite zlepšujú bezpečnosť každého jedného turistu. A mimo toho sa od začiatku roka podarilo postaviť nový mostík na Jahodnej vo Volovských vrchoch, ale aj obnoviť rozpadnutý 16-metrový most na Tatranskej magistrále pod Bystrou a ďalšie práce následne budú pokračovať na jeseň. Tak veríme, že sa všetko podarí a pôjde to teda podľa plánu. Rovnako to ide aktuálne aj v Rádiu Košice, z ktorého si už teraz hráme Andy J. Rádio
1: Košice. Popoludne s Rádiom Košice.

0: naladené máte Rádio Košice, pohodové stredajšie popoludne prajeme, a to aj, ak ho trávite za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez zdržaní, no pozor, na moste Lanfrancony prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a obmedzenie by malo potrvať asi do konca augusta. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary sú na konci Panónskej smer most SNP, na Vajnorskej pred križovatkou s Bajkalskou von z mesta a na začiatku Dolnozemskej smerom od mosta Apollo. Na hliadky pozor na Mudronovej pri Národnej rade, na Schneidera Trnavského pred kúpaliskom do centra a na Gagarinovej za Cintorínom do mesta. To je od nás všetko, prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a keďže všade naokolo počúvame a čítame len o samých negatívnych správach, tak teraz máme pre zmenu jednu dobrú, pretože počet voľne žijúcich tigrov v Nepále naďalej rastie, a to vďaka lepším a efektívnejším ochranným opatreniam, pričom ich populácia dosiahla už 429 jedincov. Nepál tak dosiahol jeden z najvýznamnejších úspechov na svete, a to v oblasti obnovy kriticky ohrozeného druhu. Tak aj takéto správy nám jednoznačne zlepšujú naše dni, a to rovnako aj spoločne s dobrou hudbou z Rádia Košice už Dev Leppard. Príjemné počúvanie.

0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

Aj krátko pred 15. počúvate Rádio Košice, v ktorom si už presne na celú dáme opäť aj ďalšie správy, ktoré si už pripravila naša Romy. Preberieme to najaktuálnejšie z domova, ale nevynecháme k tomu ani šport a čaká nás ešte aj počasie, aby sme vedeli, na čo sa pripraviť, takže určite zostaňte naladení.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Ružinové horela garáž. V medickej záhrade spustili obnovenú fontánu. Slovenky čaká letná príprava v Bratislave. Bolo 15 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Na Čmelíkovej ulici v Ružinove včera horela garáž. Pri udalosti sa nikto nezranil. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom osobami, ktoré neoprávnene obývali objekt. Kauza bratislavského hotela Carlton dnes pokračovala čítaním záverečných rečí. Prokurátor navrhuje pre obžalovaných manželov Erika Mikurčíka a Zuzanu Kalmanovú 3 roky za mrežami, peňažný trest a tiež zákaz vykonávať štatutárne funkcie na 3 roky. Obžalovaní sú na dovolenke. Ich záverečné reči by mali prísť na rad až na konci septembra. Obaja svoju vinu popierajú. Štátny energetický podnik SEPS vybral zhotoviteľa kompletnej obnovy medzištátneho elektrického vedenia od stanice Varín po štátnu hranicu s Českom. Zákazku v hodnote necelých 56,3 milióna eur bez DPH zrealizuje združenie pod vedením spoločnosti Elkom Bratislava. Výskyt ochorenia diabetes mellitus prvého typu sa presúva do čoraz nižších vekových kategórií. Spozorovali to lekári v detskom diabetologickom centre detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného ústavu detských chorôb v Bratislave. V prípade prehliadnutia typických príznakov môže v priebehu niekoľkých dní až týždňov ísť o život. Najviac novodiagnostikovaných detí s ochorením diabetes mellitus typ 1 býva práve po lete, keď vonku prestane byť teplo, ale deti naďalej veľa pijú aj močia. V medickej záhrade opäť sprístupnili do prevádzky labutiu fontánu. Jedna z dominant historického parku prešla obnovou umeleckých prvkov aj rozsiahlou modernizáciou technického zázemia. Za Staré mesto hovorí Veronika Gubková.
2: Revitalizácia medickej záhrady a obnova labutie fontány prebiehajú v rámci dvoch samostatných projektov v rámci výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v mestách a obciach. Súčasťou projektu je aj arboristické ošetrenie stromov, výsadba 30 pôvodných druhov drevín, obnova pitných fontánok, reštaurovanie bronzových labutí a stavebné úpravy strojovne fontány.
1: Celkové výdavky prvého projektu vyčíslila mestská časť na 339 000 eur, z čoho nenávratný finančný príspevok bol vyše 288 000. Staré mesto sa na financovaní podieľalo sumou 51 000 eur. Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká v Bratislave a Dolnom Kubíne 10-dňové letné sústredenie. Cieľom trénera Martina Pospíšila a jeho realizačného tímu bude pripraviť klub na novembrový štart druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Letný zraz v domácich podmienkach bude napokon bez súťažného zápasu. K dispozícii by mal mať 15 hráčok. Počet mohol byť vyšší, ale do nominácie zasiahli rôzne okolnosti. Slovenky čaká na SM vstup do druhej fázy kvalifikácie majstrovstiev Európy. V skupine si v novembri postupne zmerajú sily s Holandskom, Gréckom a Srbskom. Druhá fáza sa hrá systémom doma vonku. Dnešok v hlavnom meste ešte slnečný a horúci a zajtra znova jasno a bude ešte teplejšie, 34 až 36 stupňov pri slabom južnom vetre. Momentálne máme v Bratislave jasno a do 33 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Príjemné popoludnie praje Romana Váhľová.

stredajšie popoludne prajeme. Zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a v tejto hodine, ako ste už zvyknutí, tak nebude chýbať ani pohľad do hudobnej histórie s Karolom v hudobnom kalendári, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, tak z playlistu nasleduje Teddy Swims a Tones and I. Príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov, viac druhov, len za 32 centov a Kofola 2 litre, viac druhov, len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov, len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov, len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

naladené máte Rádio Košice a ideme v tejto chvíli aj za kultúrou, pretože v Berlínskej galérii dnes otvoria výstavu s názvom v preklade Všetci ste naše deti. Výstava poukazuje na to, že diskriminácia a predsudky voči Rómom a Sintom sa po druhej svetovej vojne až tak úplne neskončili a ich dôsledky sú citeľné dodnes. A spomínam to preto, pretože svoje diela na nej predstaví aj slovenská umelkyňa Emília Rigová a okrem diel zo Slovenska budú na výstave aj diela zo Švédska a Maďarska a tie spájajú tri odlišné umelecké prístupy, ktoré sa tak vyrovnávajú s históriou. Ak by vás teda táto tematika zaujímala, táto výstava otvorí naozaj dôležité témy. A my v Rádiu Košice otvoríme ďalšiu hudobnú kapitolu, pretože z playlistu nasleduje Bon Jovi.

0: Ikonická skladba Living on a Prayer z Rádia Košice a teraz už aj dôležité informácie pre všetkých, ktorí sú práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave je to aktuálne bez výraznejších obmedzení a zdržaní, no pripomíname, že na križovatke Prievozka a Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinkova a Moskovská pracujú cestári, malo by to potrvať do konca septembra a na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar pozor na konci Dolnozemskej smer most Apollo a hliadky sú na Mudroňovej pri Národnej rade a na Páričkovej. To je od nás dopravného servisu všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu a bezpečný dojazd. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Do Košice pozdravujeme už teraz aj na našu frekvenciu do hlavného mesta, kde sa možno dnes pôjdete po práci prejsť a schladiť do medickej záhrady, kde do prevádzky opäť spustili labuťu fontánu. Táto fontána spolu s dvoma pitnými fontánkami pochádzajú z autorskej dielne akademického sochára Pavla Mikšíka a v tomto roku oslavujú už 40 rokov od ich osadenia a mestská časť zároveň avizuje aj pokračovanie obnovy záhrady, ktorej súčasťou bude aj obnova historickej zelene, snáď ale v súlade s prírodou a bez použitia nejakých farieb. Poďme už ale teraz späť k hudbe. Z Rádia Košice nasleduje Shawn Mendes.

Počúvate Rádio Košice, je 29. júl, nastal ten správny čas na to, aby sme sa trochu povenovali hudobnému kalendáru, ktorý sa práve začína, peknú stredu prajeme. V úvode sa ozvú The Beatles, ktorí sa 29. júla 1964 dostali na prvé miesto v

Podarilo sa im to s piesňou A Hard Day's Night, pričom chrobáci boli doma v Británii na prvej priečke singlovej hitparády už po 5. krát. Beatles rovnako nazvali aj svoj film, ktorý bol dvakrát nominovaný na Oscara a medzi kritikmi aj divákmi bol hitom. O 3 roky na to sa pre zmenu v Spojených štátoch dostali do čela singlovej hitparády The Doors. Na prvom mieste boli so skladbou Light My Fire, ale po troch týždňoch ich z trónu zosadili spomínaní Beatles s piesňou All You Need Is Love. Nebolo a dodnes nie je zvykom, aby rádia hrali príliš dlhé piesne, ale Light My Fire mala výnimku a tak si fanúšikovia mohli 6 minút a 50 sekúnd vychutnávať The Doors nielen splatne, ale aj z obľúbenej rozhlasovej stanice. V tomto prípade hovoríme o najväčšom americkom letnom hite roka 1967. V rokovom svete ostávame, ale trochu pritvrdíme.

35 rokov dozadu, 29. júla 1991, legendárna Metallica vydala Enter Sandman, otvárací single ich 5. albumu. Deti si museli dávať pozor, aby neprišli do kontaktu s týmto songom a jeho videoklipom, pretože témou sú nočné mory malého chlapca. Neskôr v 96. vydala známu pieseň aj Celine Dion. Je to už teda 30 rokov.

Reči o balade It's All Coming Back to Me Now, ktorú pôvodne v 89. nahrala skupina Pandora's Box, ale známa Kanaďanka z nej spravila hit. Túžili naspievať Meatloaf, jej autor Jim Steinman ju ale pridelil Celine Dion a tak sa Meatloaf naštval a v roku 2006 ju naspieval ako duet s norskou speváčkou Marion Raven. O dva roky na to DJ-ské duo The Chainsmokers a speváčka Halsey vydali spoločný song.

hovoríme o pesničke Closer, v ktorej sa spieva o páre, ktorý chce po štvorročnej prestávke znovu nakopnúť svoj vzťah. Chainsmokers to vtedy okomentovali následovne. Táto pieseň je venovaná každému, kto sa dal dokopy so svojím bývalým partnerom či partnerkou a hneď potom si spomenul na všetky dôvody, prečo sa rozišli. A ešte je tu rok 2019, keď sa 29. júla podarilo zlomiť rekord.

ktorej sa spojili Lil Nas X a Billy Ray Cyrus, sa stala skladbou najdlhšie pôsobiacou na prvej pozícii americkej singlovej hitparády, keď bola na vrchole už 17. týždeň. Prekonali tým Despacito a to je už sám o sebe úspech. Dokopy bola pesnička na prvom mieste 19 týždňov. Na záver nás už tradične čaká letný hit na dnešný deň, za ktorým musíme vyraziť až do okrúhleho roku 2000. Prezradím, že to bude mať nádych francúzsky.

Francúzske houseové duo Mojo absolútne ovládlo leto prelomu milénia svojou nákazlivou hitovkou Lady Hear Me Tonight. Skladbu veľmi rýchlo spoznáte vďaka ikonickému gitarovému riffu, ktorý si títo francúzski DJ požičali od disco-funkovej formácie Chic, konkrétne ide o skladbu Soup for One. Osobne musím povedať, že táto skladba je pre mňa definíciou letnej pohody. Spoločne sme sa už dostali na úplný koniec dnešného hudobného kalendára, teraz nasleduje pesnička pre všetkých tých, pre ktorých je dnešný deň dosť ťažký. Všetci vieme, že to v práci nie je stále rúžové.

0: Z Rádia Košice legendárny Beatles, dnešný skvelý výber z hudobného kalendára a teraz už aj pohľad na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si dajte pozor, na konci Einsteinovej smer prístavný most, opatrne zdržíte sa. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radar je na konci Dolnozemskej smer most Apollo a hliadky sú na Múdronovej pri Národnej rade a na Páričkovej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite volajte, alebo nám takisto môžete dať vedieť aj prostredníctvom mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne. Určite ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, pohodovú stredu prejme. Máme už aj nejaké tie novinky zo sveta cyklistiky, pretože Nemecko prejavilo záujem o štart Tour de France v roku 2029. Medzi kandidátmi sú okrem nich aj Slovinsko a Česká Praha a o hostiteľskom mieste teda rozhodne organizátor až začiatkom roka 2027. Riaditeľ cyklistických pretekov uviedol, že ho nemecká kandidatúra celkom zaujala a trasa má inak prechádzať historickými miestami a zdôrazniť tak cyklistickú tradíciu východného Nemecka. Znie to ako celkom dokonalý plán, o akom už spieva v tejto chvíli z Rádia Košice aj Desmod a Robo Šimko. Príjemné počúvanie.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

Naladené máte Rádio Košice, máme presne 4 minúty pred 16. A to znamená, že nás čakajú už aj regionálne správy, ktoré má pripravené Romy. V tých si povieme viac o dotácii na štadión v Poprade, ale zavítame v nich aj do Prešova či Rožňavy. Takže určite zostaňte naladení.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Poprad získal miliónovú dotáciu na štadión. Košický kraj bude revitalizovať cesty dodávateľským spôsobom. Zajtra znova dusno a do 34 stupňov. Je krátko po 16. čas na regionálne správy Rádia Košice. Poprad získal na rekonštrukciu zimného štadióna miliónovú dotáciu z Fondu na podporu športu, informoval o tom primátor Anton Danko.
2: My sme v rozpočte mesta schválili 700 tisíc, to znamená na budúci rok prebehne rekonštrukcia zimného štadiónu. Hlavne sa teším, že budeme mať v hale tie nové výkyvné mantinely, ktoré sú už naozaj trendom vo vyspelých štátoch, hokejových štátoch.
1: Vedúci štadióna Jaroslav Marušín vysvetlil, že v rámci rekonštrukcie dôjde okrem iného k obnove predného priečelia, pričom súčasné sklá nahradia nové, kvalitnejšie a pribudne tam aj fotovoltika.
3: Konštrukcia, ktorá je ultra ľahká, bude spevnená na to, aby mohla sa v budúcnosti zavesiť kocka.
1: Cieľom samosprávy je zníženie energetickej náročnosti budovy. Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje podľa časového harmonogramu. Technické problémy síce práce spomalili približne o 8 týždňov, vzniknuté omeškanie však podľa premiéra Roberta Fica neovplyvní plánované termíny. Ako uviedol, všetky technické problémy na stavbe už boli odstránené. Celkovo úplne zbúrali a nanovo vybudovali 38 stĺpov, pričom problém vznikol pri nesprávnom spracovaní betónu.
4: V roku 2027 budete v podstate vidieť nemocnicu už tak, ako bude vyzerať stále. Bude opláštená zvonka a vo vnútri budú prebiehať veľmi intenzívne práce na vnútornom zariadení, na technológiách. Nemocnica, to je ako jadrová elektráreň, je to mimoriadne náročná stavba.
1: Nemocnica však podľa premiéra zatiaľ nemá k dispozícii kompletný znalecký posudok. Súčasný župan Košického kraja Rastislav Trnka pri zhodnotení uplynulého volebného obdobia vyzdvihol zlepšenie dopravnej infraštruktúry. Od roku 2022 sa podľa jeho slov zrevitalizovalo viac ako 750 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. Súčasné vedenie plánuje v prípade znovu zvolenia v komunálnych voľbách rekonštruovať aj ďalšie dopravné ťahy.
5: Ďalších 300 kilometrov sme začali rekonštruovať v tomto roku 50. Z našich zdrojov 250 prebieha súťaž na rekonštruovanie s dodávateľským spôsobom, čiže verím, že do nejakého roka bude dokončených týchto 300 kilometrov. Sme zabezpečili v podstate 50% ciest druhej a tretej triedy, ktoré máme v správe, čo je asi historický rekord nielen v našom kraji, ale možno aj medzi ostatnými.
1: Rekonštrukcia dodávateľským spôsobom by tiež mohla odľahčiť rozpočet kraja. Tento spôsob revitalizácie podľa Trnku odporúča kraju aj správa Najvyššieho kontrolného úradu.
5: To znamená, že firma, ktorá to zrekonštruuje, tak to aj zaplatí a my budeme platiť 10 rokov. Po A nejde nám to do dlhu, po B vlastne to zrekonštruujeme v súčasných cenách. Čiže ak by sme to rekonštruovali tieto cesty o 10 rokov, tak tá cena by bola už vyššia. Len pre porovnanie, za 8 rokov zrastla cena asfaltu a pokladka asfaltu trojnásobne. Čiže v 2018 sme rekonštruovali za 80 tisíc kilometr, teraz už to je nejakých 230 tisíc.
1: Okrem nevyhovujúcej cestnej infraštruktúry sa na investičnom dlhu kraja podieľa aj mosty v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. V uplynulom období sa zrevitalizovalo 80 z nich a v pláne sú aj ďalšie. Tie by sa mali financovať obdobným dodávateľským spôsobom. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk. Rožňava dokončila ďalšiu etapu modernizácie bytového domu s nájomnými jednotkami na Šafárikovej ulici. V uplynulom období prešla rekonštrukciou plynová kotolňa, ktorá už nespĺňala energetické normy a nároky na úsporu. Modernizácia stála 15 tisíc eur. Samospráva projekt hradila z mestského rozpočtu. Ďalšie doplnkové výdavky boli hradené z fondu oprav a poplatkov za údržbu. Namontovaný bol kamerový systém za 1200 eur, vymenený bol aj domový vrátnik za 600 eur. Hokejisti HK Poprad odštartovali spoločnú prípravu na ľade pred ďalšou sezónou. Tréner Ladislav Čihák však nemal k dispozícii včera očakávaných lídrov tímu zo Zámoria, ktorí sa k mužstvu pripoja počas nasledujúceho týždňa.
6: Tri hráči, ty sa zapojí příští týden v pondelí nebo v úterý a kapitán až ve čtvrtek nebo v pátek.
1: Novou tvárou v kádri HK Poprad je aj český útočník Adam Dvořák.
7: Nová země, nová liga, mám z toho zdravý respekt, ale zároveň som natešený. A myslím si, že ta organizace a to, jak to město tím tady žije a vlastně to všechny zajímá, tak mě hrozně těšilo a mám z toho radost a i proto jsem si vybral Poprad.
1: Hráčov HK Poprad čaká 7 prípravných zápasov. V ich programe nechýba ani Tatranský pohár, ktorý napíše už svoju 79. kapitolu. Domáci Kamzíci sa na ňom stretnú s Dunajú Várošom, Humenným a Trenčínom. Zajtra nás na východe a Liptove čaká ďalší jasný a dusný deň s maximami 29 až 34 stupňov a k tomu len prevažne slabý južný vietor. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: Aj takto krátko po 16. ladíte Rádio Košice, pohodové popoludne prejeme. Máme stredu 29. júl a kdekoľvek ste si nás práve naladili, tak sme najbližšie k vám. Či už je to na dovolenke, doma, alebo v práci, či za volantom. A keď spomíname ten volant, tak cesty skontrolujeme už čoskoro spoločne s Karolom, takže ak by ste ešte mali nejaké nové postrehy, určite nám zavolajte, alebo to môžete pridať aj do našej aplikácie. Barbara pozdravuje.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

Počúvate Rádio Košice, príjemnú slnečnú stredu prejeme a s letom sa nám všetkým, okrem tých všetkých príjemných aktivít, spája určite aj niečo, na čom sa väčšina z nás zhodne, že je to veľmi malý a zároveň otravný hmyz. Hovorím samozrejme o komároch a dnes sa vás na našom Facebooku aj pýtame, čo na nich podľa vás zaberá. Mne inak sa asi okrem repelentu neosvedčilo nič iné, ale tak Milan nám napísal, že na mobile vždy zapne zvuk, ktorý vraj odpudzuje komáre a rozsvieti vo vedľajšej miestnosti, no a po 5 minútach potom zatvorí dvere a má od komárov pokoj. A jasno, v tom má aj Ernest. Podľa neho funguje najlepšie placačka. Nuž teda, s tým sa nedá určite nesúhlasiť a je to aj celkom efektívne riešenie, nebudeme si klamať. Určite sa ešte podelte aj s nejakými svojimi tipmi a my si k tomu už z Rádia Košice zahráme aj Jonas Brothers. Príjemné počúvanie.

0: Košice nás takto pohodovo naladili Jonas Brothers a teraz už hudbu meníme za dopravné postrehy od vás.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste aktuálne odstraňujú relatívne čerstvú dopravnú nehodu na zjazde z D1 na D2 pri Pečni. Na moste Lanfrancony prebiehajú práce, počas rekonštrukcie je tu vždy odstavený jeden jazdný pruh a na ulici Nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a Podbórikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je čiastočne obmedzená a riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Radary sú na Šancovej za Račianskym mýtom smerom na Trnavskú, potom na Trnavskej pri Mladosti do centra, na prístavnom moste smerom z Petržalky a hliadky sú na Mudroňovej pri Národnej rade a na Gagarinovej za výjazdom D1 von z mesta. To je všetko, ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice a my máme opäť aj ďalšie skvelé správy zo sveta športu. Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.
0: Pretože na 27. majstrovstva Európy v atletike v Birminghame sa totiž kvalifikovalo až 13 slovenských športovcov a dve štafety. 9 kvalifikovaní nadobudli istotu už pred zverejnením rebríčkov tým, že splnili ostré limity. Medzi nimi je aj Ema Zapletelová, dokonca až v troch disciplínach. Napokon sa však rozhodla sústrediť na 400 metrov prekážok, kde je zároveň svetovou tabuľkovou jednotkou a rovnako pomôže tiež slovenskej štafete na 4x400 metrov. Geme sa okrem toho pridá aj Dominik Černý, Patrik Domotor, Jakub Kubínec, Michal Morvaj, Gabriela Gajanová, Viktória Forsterová, Daniela Ledecká, ale aj Hanna Černá. Tak našim atletom samozrejme budeme držať palce. Majstrovstvá Európy sa budú konať od 10. do 16. augusta a o všetkom vás určite budeme informovať, a to aj v našom spravodajstve či vysielaní. A teraz už ideme späť k hudbe, pretože z Rádia Košice si hráme Papillon.
1: Popoludnie s Rádiom Košice.

Počúvate Rádio Košice, pohodovú, aj keď opäť horúcu stredu želáme a v najbližších dňoch určite myslíte aj na to, že pre niektoré okresy sú vydané aj výstrahy pred vysokými teplotami, takže nezabúdajte na dostatok vody, na čo opäť upozorňujú aj odborníci. Denne by mal človek vypiť 2 až 3 litre tekutín a základom je samozrejme čistá voda. Obzvlášť treba myslieť na seniorov, ale vodu treba ponúkať aj deťom a samozrejme dôležité je piť pravidelne, a to počas celého dňa, aby sa tekutiny do tela dostávali priebežne. Sú to síce také základné informácie, ktoré väčšina z nás ovláda a vie o nich, ale nikdy nie je na škodu si to pripomenúť, tak na to aj v najbližších dňoch určite myslíte. A my myslíme okrem toho aj na vaše hudobné potreby a preto si z Rádia Košice hráme v tejto chvíli Taylor Swift. Príjemné počúvanie.

0: naladené máte Rádio Košice a v čase 16.40 už vyrážame aj k vám, ktorí ste aktuálne za volantom, pretože pre vás máme dôležité informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začíname rovno dopravnou nehodou, ktorú odstraňujú na zjazde z D1 na D2 pri Pečni. Opatrne zdržíte sa. Špitalská ulica je v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je naďalej možné. Potom na križovatke námestia Raničiarov Furdekova prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu čiastočne obmedzená. Radary sú na Šancovej za Račianským mýtom smerom na Trnavskú, potom na Trnavskej pri Mladosti do centra a namerajú vás aj na prístavnom moste smerom z Petržalky. Na hliadky pozor na Mudroňovej pri Národnej rade a na Gagarinovej za výjazdom D1 von z mesta. To je všetko, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Z Rádia Košice, Eros Ramazzotti, pohodové popoludne prajeme, kdekoľvek nás práve počúvate, možno už aj doma, a tak uvažujete, čo by ste si na zajtra navarili, keďže to je aktuálna téma každý jeden deň, tak keby ste náhodou chceli nejaký tip, dnes je vraj deň lazaní. Netuším síce, podľa čoho sa to určuje, ale teda ak náhodou neviete, čo uvariť a už vám došli nápady, tak možno práve lazane vás zachránia. A hudobne nás už v najbližších minútach zachráni aj Krištof, a to aj s jeho plánom. Nech sa dobre počúva.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.

počúvate Rádio Košice, hrali sme si Cure a už presne na celú zaznie opäť aj Romanin hlas, keďže nás čakajú ďalšie správy. Bude v nich reč o prešovskom obchvate a dozvieme sa aj, dokedy potrvá vlna horúčav, ktorú práve zažívame. Takže určite zostaňte naladení, ale ešte predtým si vychutnajte Ariana Grande.

0: Košice.
1: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
2: Miri schválilo viac ako 120 miliónov eur na prešovský obchvat. Horúčavy potrvajú na Slovensku aj 1. augustový týždeň. Strapeková jedinou slovenskou akvabelou v Paríži. Je 17 hodín. Sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský kraj získa ďalšiu významnú investíciu do dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo investícií schválilo výzvu v hodnote vyše 120 miliónov eur na výstavbu vybraných stavebných objektov druhej etapy severného obchvatu Prešova. Projekt podľa ministra Samuela Migala posilní strategickú dopravnú infraštruktúru, dôležitú aj pre vojenskú mobilitu.
3: Presne o tom hovorím od prvého dňa. Eurofondy nesmú stáť na papieri, musia mieriť do regiónov a musia meniť regióny. A týchto 121 miliónov eur prinesie bezpečnejšie cestovanie, menej kamiónov v Prešove, rýchlejšiu dopravu a lepšie podmienky pre ľudí aj podnikateľov.
2: 103,5 milióna eur bude financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 18,3 milióna zo štátneho rozpočtu. Rýchlostná cesta R4 bude zároveň súčasťou významného medzinárodného tranzitného ťahu v dĺžke približne 108 kilometrov, ktorý spája štátnu hranicu s Maďarskom cez Milhosť, Košice, Prešov a Svidník až po hranicu s Poľskom. Vlna horúčav, ktorá dnes začala, sa pravdepodobne na Slovensku skončí 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu by sme mali očakávať aj v noci. Informovala o tom z SHM-u meteorologička Jana Potánková s tým, že očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov.
4: Od štvrtku výlov teplého vzduchu ešte zosilne a preto je v platnosti už výstreha aj 3. stupňa pre Záhorie a juh Podunajskej nížiny. To znamená, že tu sa očakávajú hodnoty teploty vzduchu na úrovni 38 stupňov Celzia. Aj v ďalších dňoch sa očakáva, že bude teplota vzduchu na území Slovenska dosahovať väčšinou 32 až 39 stupňov Celzia. Na severe bude miestami okolo 30 stupňov.
2: Počas vlny horúčav očakáva ústav teplotu do 40 stupňov. Dnes vstúpil do platnosti maďarský zákon na zriadenie Národného úradu na ochranu a vymáhanie verejného majetku. Podpísala ho predsednička parlamentu, ktorá dočasne vykonáva právomoci prezidenta. Premiér Péter Maďar vyhlásil, že hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého majetku. Asi tretina evakuovaných kvôli požiaru pri Madride sa vracia do svojich domovov. Ide približne o 24,000 osôb. Boj s ohňom v okolí hlavného mesta pokračuje, hoci nové požiare podľa hasičov nevzplanuli. Solistka Zsófia Strapeková bude jedinou slovenskou akvabelou na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži. Slovenské synchronizované plávanie malo mať vo francúzskej metropole zastúpenie aj v ďalších disciplínach. Lea Anna Krajčovičová sa však zranila. Šampionát sa uskutoční 31. júla až 16. augusta. Štvrtok znova slnečný so slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Pohodový stredajší podvečer prejeme z Rádia Košice. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí smerujú domov z práce, ale aj tých, ktorým sa šichta ešte len začína. My v Rádiu Košice sme tu pre každého a sme najbližšie k vám a spoločne s dobrou hudbou vám robíme spoločnosť. V nasledujúcich minútach vás už hudobne naladí Sombor a jeho Homewrecker.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novozrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel. Partner vášho zdravia.
3: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Spiši.
4: 92,6.
6: I've been driving along the coastline, just watching colors.

Počúvate Rádio Košice aj takto v stredu podvečer a keďže nás čaká opäť extra horúci víkend, viacerí z vás už možno uvažujú, kde a ako ho strávia. Pravdepodobne sa budete chcieť aj schladiť. No a práve pre vás máme tip, ak sa vám nechce ísť na kúpalisko, tak si určite kliknite na našu televíziu Košice, kde sme v rubrike Pozri sa na to inak navštívili vodnú nádrž Ružín, ktorá má jednoznačne nezameniteľné čaro, tak si to určite bežte pozrieť a možno vás to presvedčí, či sa tam ísť cez víkend už aj teraz pozrieť. Nás už ale teraz v playliste navštívili The Offspring.

0: Rádia Košice sme si hrali Offspring a ich Make It All Right. Veríme, že všetko je v poriadku aj na cestách. Poďme to ale už pre istotu skontrolovať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez nehôd a bez zdržaní, no pripomíname, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť a na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta. Radary sú na Einsteinovej pri Inchebe smerom od Pečne a na začiatku prístavného mosta od Zlatých Pieskov. Hliadky sú na Mudroňovej pri Národnej rade, na Devínskej ceste pri Kameňolome smer mesto a na Gagarinovej za výjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu Rádia Košice. Stačí nám zavolať alebo si stiahnuť mobilnú aplikáciu. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a máme tu opäť aj ďalší zaujímavý prieskum, z ktorého tentokrát vyplýva, že približne 7 z 10 Slovákov dokáže rozoznať clickbait, alebo teda nejaký zavádzajúci titulok. Reálny test na vzorke 1038 dospelých respondentov ukázal, že približne 70% populácie vie správne identifikovať manipulatívne titulky. Prieskum zároveň ukázal, že polovica opýtaných je voči senzačným titulkom skeptickejšia a takmer dve tretiny uviedli, že pred zdieľaním článku si najskôr prečítajú celý text a nielen titulok. Výsledky zároveň potvrdzujú, že schopnosť ľudí odhaliť senzačný titulok nie je v spoločnosti rozložená rovnomerne, pretože voči clickbaitu sú najodolnejší mladí ľudia a ľudia so vzdelaním, zatiaľ čo menej vzdelaní či sociálne slabšie vrstvy sú zraniteľnejšie. Kritické myslenie je teda pri surfovaní internetom stále dôležitejšie, ale pri počúvaní hudby si môžeme na chvíľu oddychnúť. Hráme si Texas.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme v tejto chvíli aj všetkých fanúšikov F1. Aktuálne je síce letná prestávka, ale aj napriek tomu sa v zákulisí stále niečo deje. Vedenie chce totiž v roku 2027 zachovať plánovaných 24 veľkých cien, a to aj v prípade, že bezpečnostná situácia neumožní usporiadať preteky na Blízkom východe. Šéf F1 Stefano Domenicali informoval, že šampionát má pripravené náhradné scenáre. Tohto ročnú aprílovú veľkú cenu Bahrajnu už presunuli do Malajzie a podujatie v Saudskej Arábii sa zrušilo úplne, ale zároveň ešte stále nie je úplne jasné, čo bude s poslednými dvoma veľkými cenami, a to v Katare a Abu Zabi. Do budúcoročnej sezóny je teda ešte ďaleko a môže sa to všetko veľmi rýchlo zmeniť, snáď ale verme, že k lepšiemu.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si One Republic a v tejto chvíli už vyrážame skontrolovať aj situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste je to aktuálne bez výraznejších zdržaní, no upozorňujeme, že na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh. Potrvá to do konca augusta a v Karlovej Vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do 15. augusta. Radary sú na Einsteinovej pri Inchebe smerom od Pečne a na začiatku prístavného mosta od Zlatých Pieskov. Hliadky sú na Mudronovej pri Národnej rade, na Devínskej ceste pri Kamenelome smer mesto a na Gagarinovej za výjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Naladené máte Rádio Košice aj takto krátko pred 18. kedy už presne na celú vymeníme za hudbu za správy, ale konkrétne za tie metropolitné, takže všetko aktuálne z Košíc na jednom mieste. Ja sa s vami už pred dnešok lúčim a majte ešte pohodovú stredu.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: DFN a UNLPO dnes odštartovali významné investície. Na kvalitu vody vo fontánkach dohliada VVS, víťazmi extrémmaratónu, Cooldriver a Butoracová. Je 18 hodín, pripravili sme pre vás metropolitné správy Rádia Košice. Detská fakultná nemocnica v Košiciach má novú magnetickú rezonanciu, ktorá zlepší dostupnosť vyšetrení v regióne. Nové príslušenstvo zároveň ponúka lekárom detailné zobrazenie, ktoré je šetrné k detskému pacientovi. Fungovanie prístroja by sa malo plne sprístupniť na jeseň. Pri otvorení pracoviska bol prítomný aj minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Vďaka zdrojom plánu obnovy a odolnosti dnes oznamujeme, že sa v pilotnej prevádzke už spúšťa prvá detská magnetická rezonancia na východnom Slovensku, pretože doteraz tu neexistovalo podobné pracovisko tohoto typu. Napriek tomu, že je tu indikovaných viac ako 600 takýchto vyšetrení každý jeden rok a má to a prináša to konkrétne benefity pre detského pacienta, či už v podobe kratšej hospitalizácie, efektívnejšej diagnostiky, menej anestézy, menej ožiarovania.
1: Dlhoročný problém s azbestom v DFN vyrieši nová nadstavba, ktorá podľa riaditeľa nemocnice Andreja Komana poskytne pacientom najmä lôžkové priestory v neonatologickom a onkologickom oddelení. Práce v hodnote 39 miliónov eur, ktoré začnú v pondelok, by mali byť ukončené do roku 2028.
3: Kritické body, ktoré vyrieši nadstavba, to je pre všetky azbestové prvky na klinike detí a dorastu, ktoré postihujú vlastne dve pracoviská, aby sme museli obmedzovať kapacitu pacientov, aby vôbec udržateľnosť a vlastne bezpečnosť tohto pacienta bola dostatočná. To neonatologické pracovisko, pamätáte si kauzu pani primárky Chovanovej a v podstate aj riešenia, ktoré priniesla v súlade so zbierkou, ktorú realizovala a bola parciálnym riešením. Získajú oveľa lepšie podmienky na prácu na onkologické oddelenie. Tlak na pobyt na tomto pracovisku stúpa, dosahuje 100%. Uvedomte si, že rodičia sú s deťmi aj mesiac, aj dva, aj tri. Nadstavba je tým unikátnym riešením.
1: Minister Šaško sa pri príchode venoval aj téme nedostatočných ľudských zdrojov v zdravotníctve či osvete a prevencii. Jeho ďalšie kroky smerovali do susediacej univerzitnej nemocnice Luisa Pastera na triede SMP, kde spúšťajú tri projekty. Najbližšie dni sa začne s rekonštrukciou urgentného príjmu. Riaditeľ Ľuboslav Beňa informoval, že náklady predstavujú 6 miliónov eur a projekt vznikol v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá vypracovala projektový zámer.
4: Tá rekonštrukcia urgentného príjmu určite žiada sa pacientmi aj zamestnancami už desiatky rokov a až teraz vlastne sa nám to podarilo. Jednak z peňazí plánu obnovy odolnosti s kofinancovaním z našej strany a zo strany verejných financií. Snažíme sa optimalizovať cestu pacienta, snažíme sa zjednodušiť, skvalitniť, spríjemniť priestor, kde sú tí pacienti diagnostikovaní a liečení a skrátiť dĺžku hospitalizácie.
1: Ďalším podporeným projektom je modernizácia denného psychiatrického stacionára za 550 000 eur a nový endoskopický trak za vyše 450 000. Verejné pitné fontánky v Košiciach ponúkajú počas leta osvieženie aj kvalitnú pitnú vodu. Východoslovenská vodárenská spoločnosť v meste zabezpečuje ich prevádzku, pravidelnú údržbu aj kontrolu pitnej vody. Podľa spoločnosti sú fontánky do prevádzky uvádzané v závere apríla, aby slúžili verejnosti počas celého leta. Prevádzka sa končí, keď prichádza trvalejšie ochladenie. Pred opätovným spustením prechádzajú fontánky technickou kontrolou a rozborom kvality pitnej vody. V priestoroch Prírodovedeckej fakulty a Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa uskutočnil denný STEM tábor pre žiakov 5. a 6. ročníka. Prepojil biológiu, geografiu, chémiu, matematiku a informatiku do zážitkového učenia. Za univerzitu to uviedla Laura Holanová.
5: Program ponúkol aj aktivity z informatiky, ktoré boli venované programovaniu hier, vytváraniu aplikácií, umelej inteligencii a téme online bezpečnosti.
1: Aktivity pripravili lektori z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania na UPJŠ tak, aby deti spoznávali vedu prostredníctvom vlastného objavovania a praktických skúseností. A na záver ešte jedno upozornenie. Košické mestské lesy budú vykonávať orez suchých a nebezpečných konárov na promenáde vo Furčianskom lesoparku, a to na lesnej ceste od vodojemu v smere na Zelený dvor zajtra od 8. do 15. Cieľom je zabrániť samovoľnému pádu konárov. Jednotlivé úseky majú byť vyznačené výstražnými značkami. Vzhľadom na zvýšený pohyb techniky žiadajú návštevníkov, aby dbali na zvýšenú opatrnosť, bezpečnosť a dodržiavanie pokynov lesníckeho personálu. Bežecký klub Furča usporiadal v lesoparku sídliska Dargovských hrdinov 23. ročník extrém maratónu. Fyzicky náročný 42-kilometrový beh s prevýšením takmer 600 metrov zvládol najrýchlejšie Peter Kuldreiber. Členovi klubu Spartan z Michalovce namerali v cieli čas 3 hodiny 5 minút a 21 sekúnd. Obhajcu vlaňajšieho triumfu Jozefa Čurleja tak zdolal o takmer 2 minúty.
6: Po čase nám vyšlo veľmi dobre. Vďaka Jožkovi sa mi behal celý maratón úplne super. Po 39. kilometre sme išli spolu. Úplne pocitovo fakt jedna, všade tieň, dostatok všade vody, takže za mňa úplne super.
1: Očakávanú rolu hlavnej favoritky ženskej časti potvrdila ultramaratónkyňa Ivana Butoracová z MTC Vyšná Šebastová. S časom 3:36:33 sa zmestila aj do najlepšej desiatky absolútneho poradia.
7: Tak dnes to je skôr o takom vyklusaní, ale ja už len vlastne nabehávam kopce a snažím sa nabehať čím viac kilometrov do jesene.
8: Keď nebehaš kopce v tréningoch, tak ti to asi zabrať dá, ale tak ja zase nebehám vôbec rovinu. Takže pre mňa to bolo tak, že v pohode úplne. Ja mám tu na tie behy na Furči strašne rada, lebo to proste nie je ľahké a väčšinou sa tu stretnú na maratón tí bežci, ktorí sú naozaj takí klasickí maratónci, že nehľadajú nejakú komerciu, ale skôr proste taký komorný pretek, to je to super.
1: Víťazmi polmaratónu sa stali Rastislav Kocúra, Martina Baranská. Aj zajtra nás v metropole východu čaká prevažne jasný deň a bude ešte teplejšie 30 až 32 stupňov pri slabom južnom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemnú stredu praje Romana Váhaľová.

0: Pozdravujeme z Rádia Košice, takto krátko po 18. Večerné metropolitné správy sú už za nami a to znamená, že nás čaká ďalšia hodina plná dobrej hudby a tých najdôležitejších informácií. Zo štúdia vás pozdravuje Karol a prajem príjemný stredajší večer.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Rádiu Košice Pet Shop Boys a West End Girls je 18.23 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na bratislavské cesty a začíname obmedzeným. Kvôli dnešnému futbalovému zápasu rátajte so zvýšeným počtom aut a chodcov a ďalšími obmedzeniami v okolí Tehelného poľa. Potom na moste SNP je smerom do Petržalky uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta. Radary sú na nábreží za Cintorínom smer Botanická a na Trnavskej pri mladosti do centra. Nahliadku pozor iba na Gagarinovej za nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: a od naraz sme si hrali v rádiu Košice. Je 18.41 a to je ten ideálny čas na informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemný večer vám aj na bratislavské cesty praje Karol. Upozorňujeme, že kvôli dnešnému futbalovému zápasu rátajte so zvýšeným počtom aut a chodcov a ďalšími obmedzeniami v okolí tehelného poľa. Potom ešte pripomíname, že v Karlovej vsi je na Janotovej ulici v úseku od Hudecovej smerom na Molecovú čiastočne uzavretý pravý jazdný pruh. Potrvá to do 15. augusta. Na radar pozor na nábreží za Cintorínom smer Botanická a na Trnavskej pri Mladosti do centra. Hliadka je na Gagarinovej za nadjazdom D1 von z mesta. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Pohodový zvyšok dňa na cesty vám praje Karol. Ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte ujsť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitky.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

Pohodovú stredu prajeme krátko pred 19. Sme radi, že ste ostali verní Rádiu Košice aj takto krátko, takto v strede týždňa. Pozdravujeme všetkých, ktorí si užívajú zaslúžený oddych po práci, ale aj všetkých tých, ktorí majú kúsok zmeny pred sebou a nezabúdame ani na tých, ktorí čaká nočná. Nezabúdajte, stále sme najbližšie k vám. Už o malú chvíľu nás čakajú ďalšie správy spolu s našou Romy, predtým však ešte Paul Russell a jeho Lil Bootang. Pohodový večer vám ešte praje Karol. Let me tell you.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vláda sa podľa PS nevenuje hromadným prepúšťaniam. Raši žiada výzvu na bezemisné autobusy. Svetová parašutistická elita na Spiši. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Opozičné progresívne Slovensko vyzvalo vládu, aby sa venovala hromadným prepúšťaniam. Tie sa podľa nej v posledných dvoch rokoch stávajú na Slovensku znepokojivým trendom. Okrem toho, podľa poslanca Štefana Kiša, viaceré firmy prepúšťajú zamestnancov postupne, takže sa do tejto štatistiky nezapočítavajú.
2: Podnikateľov ničia vyššie dane, ktoré spôsobila táto vláda, a to zdražovanie, ktoré je teda výsledkom ich babráckej politiky. A sľubované lacné potraviny ľudia v kešmarku videli len vtedy, keď prejdú za hranice hore do Poľska, tam nakupujú. No a práve tieto zabudnuté regióny, aj Gemer, Zemplín, vôbec celý východ, môžeme menovať všetky Ficom zabudnuté regióny, tie najviac doplácajú na konsolidáciu.
1: Ministerstvo práce v reakcii uviedlo, že keď dôjde k prepúšťaniu, príslušné úrady práce aktívne komunikujú so spoločnosťami a hľadajú pracovné príležitosti. Predseda Národnej rady Richard Raši apeluje na vyhlásenie druhej výzvy na podporu bezemisnej verejnej osobnej dopravy pre transformujúce sa regióny. Príslušnú komisiu a monitorovací výbor bude žiadať, aby sa výzvou zaoberali a rešpektovali priority z Fondu na spravodlivú transformáciu.
3: Bohužiaľ, napriek tomu, že tieto peniaze sú vyčlenené, sú pripravené a že bolo deklarované aj ministerstvom regionálneho rozvoja aj samotným ministrom v októbri 2025, že táto výzva, teda možnosť získať európske peniaze na autobusy, bude vyhlásená. Napriek tomu sa to nestalo a bolo oznámené, že bude vyhlásená druhá výzva na nabíjacie elektrostanice, ktorá je určite tiež dôležitá, ale nie je prioritou pre zástupcov miest, obcí a dotknutých regiónov.
1: Raši deklaroval, že na základe požiadaviek krajov, miest a obcí požiada príslušnú komisiu, ale aj monitorovací výbor, aby zasadli a prediskutovali to, ako má byť výzva pripravená a aké majú byť jej podmienky. Nemecký kancelár Friedrich Merz vyzval na výrazné zníženie navrhovaného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Podľa neho si únia nemôže dovoliť ďalšie prudké zvyšovanie výdavkov a mala by z rozpočtového návrhu vyškrtnúť výdavky v hodnote niekoľkých stoviek miliárd eur. Ruské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo tvrdenie Rumunska, podľa ktorých ruské úrady opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň uviedlo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Spišská Nová Ves sa od 28. augusta do 5. septembra stane dejiskom 39. majstrovstiev sveta v parašutizme a 13. majstrovstiev sveta juniorov. Prestížne podujatie priláka športovcov z celého sveta, ktorí predvedú precíznosť, techniku a odvahu vo viacerých disciplínach. Zajtra nás čaká ďalší jasný a dusný deň s maximami 29 až 34 stupňov, k tomu len prevažne slabý južný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Vahaľová.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Fresh.
1: Regionálne správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tyčinka Deli 35 gramov viac druhov len za 32 centov a Kofola 2 litre viac druhov len za euro 38 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne tyčinku Deli viac druhov len za 32 centov a dvojlitrovú Kofolu viac druhov len za euro 38 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: KSK avizuje bohatý letný program. Daniari štartujú informačnú kampaň pre samosprávy. Green sa dohodol s Golden State Warriors. Aj krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Druhý prázdninový mesiac naplní Košický kraj podujatiami, ktoré ponúknú kultúrne zážitky, športové emócie, gastronómiu aj stretnutia s miestnymi tradíciami. Za Košice región turizmu to uviedla Lenka Vargová-Jurková.
2: Spiska Nová Ves bude 1. a 2. augusta patriť umeniu v uliciach v podobe živých sôch osobností a symbolických postav. Vodný hrad v Štítniku ožije 8. augusta rytiermi, šermiarmi, sokoliarmi a remeselníkmi. Od 20. do 22. augusta sa Zemplínska šírava stane centrom jednej z najväčších motorkárskych udalostí v Európe. Posledný augustový víkend 28. a 29. augusta bude patriť tradičným chutiam na lekvárových slávnostiach pri mline v Ruskovciach.
1: Tokaj zároveň otvorí svoje pivnice 29. augusta. Finančná správa v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska spúšťa informačnú kampaň k povinnej elektronickej fakturácii zameranú na samosprávy. Informoval o tom prezident Daniarov Jozef Kiš.
3: Finančná správa chce byť pre samosprávy partnerom počas celého procesu zavádzania elektronickej fakturácie. Našim cieľom je poskytnúť mestám a obciam včas všetku potrebnú podporu, aby bol prechod čo najjednoduchší.
1: Od začiatku budúceho roka sa elektronická fakturácia dotkne aj miest, obcí a ich organizácií. Ukrajinská armáda zaútočila na ďalší sklad internetového obchodu, tentoraz v meste Riazaň v európskej časti Ruska. Z miesta hlásia 6 zranených. Zakladateľ platformy Telegram Pavel Durov bol obvinený z napomáhania teroristickej činnosti. Informovala o tom Ruská federálna bezpečnostná služba. Ako dôvod pre vznesenie obvinenia uviedla, že administrátor neodstraňuje kanály a chatboty využívané na koordináciu teroristických útokov a diverzných akcií v Rusku. FSB zároveň oznámila, že Durov bol zaradený na medzinárodný zoznam hľadaných osôb. Americký basketbalista Draymond Green sa dohodol s klubom zámorskej NBA Golden State Warriors na novom ročnom kontrakte. V tíme, ktorý momentálne hráva svoje domáce zápasy v San Francisku, bude pôsobiť už 15. sezónu. Ak si Green v novom ročníku profiligy pripíše 51 štartov, stane sa po Stephenovi Karim druhým hráčom v histórii Warriors s minimálne 1000 odohratými zápasmi. Štvrtok znova slnečný so slabým južným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer praje Romana Váhaľová.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: KDH podporí vo voľbách Jurinovú. Daniari vyvracajú tvrdenia o elektronickej fakturácii. Trnava nepostúpila do tretieho predkola konferenčnej ligy. Aj po 22. je čas na správy Rádia Košice. KDH sa rozhodlo podporiť vo voľbách na podpredsedu Žilinského kraja súčasnú županku Eriku Jurinovú. Podpora naväzuje na memorandum, ktoré KDH a krajský poslanec Igor Janskulík podpísali na konci mája. V ňom sa zaviazali spolupracovať na presadzovaní programových priorít KDH v Žilinskom kraji a Janskulík zároveň oznámil, že sa nebude uchádzať o podpredsedu. Po páde v Dolných dierach zomrela 51-ročná slovenská turistka. Horská záchranná služba prijala žiadosť o pomoc zo žltého turisticky značeného chodníka. Žena zakopnutím o terénu nerovno spadla mimo chodník a poranila sa. Neskôr to vyústilo do straty vedomia a dýchania. Elektronická fakturácia bude od januára novým štandardom výmeny faktúr medzi firmami, podnikateľmi a organizáciami na Slovensku. Ide o súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH. Napriek tomu sa v súvislosti s jej zavedením objavuje množstvo nepresností a mýtov. Za Daniarov hovorí Daniel Kováč.
2: Medzi časté mýty patrí napríklad informácia, že Slovensko zavádza niečo, čo nikde inde nie je. Realita je ale iná. Elektronická fakturácia nie je slovenská novinka, ale súčasť celoeurópskej reformy DPH v rámci balíka VIDA. Taliansko ju zaviedlo už v roku 2019 a ďalšie krajiny, napríklad Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Poľsko či Rumunsko, svoje systémy zavádzajú alebo postupne rozširujú.
1: Skúsenosti zo zahraničia aj odborné analýzy zároveň ukazujú, že elektronická fakturácia znižuje náklady na tlač, zasielanie, archiváciu aj manuálne spracovanie dokladov. Bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki odstúpil z funkcie predsedu strany európskych konzervatívcov a reformistov. Jeho odstúpenie je priamo spojené s rozkolom najväčšej poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť. Údery Spojených štátov a Saudskej Arábie v Iraku dnes zabili najmenej 10 ľudí. USA predtým informovali, že so Saudskou Arábiou podnikli údery proti Iránom podporovaným milíciám v Iraku. Tie vraj útočili na saudsko-arabské ropné zariadenia. Futbalisti Spartaka Trnava ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige. V odvete druhého predkola na pôde Sofie, tak ako pred týždňom, remizovali v riadnom hracom čase 0-0. Rozhodnutie neprinieslo ani predĺženie. V rozstrele boli úspešnejší domáci, keď premenili všetkých 5 pokusov. V drese Trnavy nepremenil Marin Laušič. Štvrtok znova slnečný so slabým južným vetrom a teploty sa vyšplhajú na 29 až 34 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud, pred davom sa zamykám.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch.